всички ваши любими песни. Радио 1.

0: girls. Uh-huh. And have we got news for you.
1: You better listen.

0: Радио 1. Класическите хитове.
1: Вече 35 години намираме точния тон за вашия дом. Мирела. Имоти по ноти.

0: седмица на сладоледи Милка и Орео в Фантастико. От 13 до 19 август избери любимия ти сладолед Милка или Орео на специална цена. Фантастико. Събирани вкусът към добрите предложения.
1: Мия, твоят верен съветник за модерни и изгодни предложения за дома. Искаш нов гардероб? Да е красив, здрав и да побира много. И към всички екстри да бъде на супер изгодна цена. Всичко това може да откриеш в Миомакс, разбира се.
2: Ела в Миомакс от 10 до 23 август и гръбни до 30% отстъпка за гардероби, антрета, офис мебели и пердета. Не пропускай и отстъпките до 60% за градински мебели и аксесуари. Виж повече информация и вдъхновение на Miomax.bg.
3: Новата Dacia Sandero с фабрична газова уредба и автоматична скоростна кутия дава повече свобода и повече комфорт. Sandero е практичният и разумен избор за всеки ден. Сега идва с подарък цвят металик. Ела, тествай и избери своето Sandero в най-близкия дилър на Dacia.
4: Luxury Holidays. Не просто ваканция, а луксозна ваканция.
5: Luxury Holidays. Не просто сватба, а мечтаната сватба на екзотично място.
4: Бутикови програми, сватби на екзотични дестинации и хотели от най-луксозни световни вериги. Намерете ни на luxuryholidays.bg
5: или телефон 0894-650-370.
6: От всички Марии по света има само една, която ти е на сърце. Тази, която те кара да се усмихваш, която разбира дори мълчанието ти и ти дава сила. А когато някой означава толкова много за теб, думите просто не са достатъчни. Покажи чувствата си с нежен жест. Рафаело. Повече от хиляди думи.
7: Знаеш ли колко километра са от северния до южния полюс? 20 000.
8: Еха, смятай!
7: С гъвкавите лепила Терафлекс са залепени над 60 милиона квадратни метра на стилки. Гранитогрес, керамика.
8: Това е еднолентов път от северния до южния полюс.
7: Или пътека 1 метър широка, която обикаля два пъти земята по екватора.
8: И нито една плочка не е мръднала вече над 25 години. С това сме известни.
7: Гъвкави лепила за настилки Терафлекс от Марисан. Търси в строителните магазини и на Marisan.bg.
8: Терафлекс. Пиза винаги. А ние само коментираме статистиката.
7: Довери се.
9: Мамо, гладен съм.
10: Естествено.
9: Ама много съм гладен.
10: Естествено.
9: Защо се повтаряш естествено, естествено?
10: За да научат всички за новата серия кебабчета и кюфтета Бозмов естествено. Опитай и ще повториш. 100% естествени. Магазини Бозмов и онлайн на ebek.bg.
11: Като ще е нов душ, нека да е Грое. Като ще е нов шкаф за банята, нека да е Рока. Като ще са нови плочки, нека те да са с дизайн. 35 години Сима, цялата баня е домът на световните марки. Този месец в шоурумите на Сима всички смесители и душ системи Грое са по-изгодни с 15% допълнителна отстъпка. Сима, цялата баня с шоуруми в София и Варна и навсякъде на sima.bg. Като ще е нова баня, нека тя да е от Сима.
12: Този месец обявяваме код червено в Теодор с отстъпки до 70%. Любимите ти модели с перфектна кройка, доказано качество и отстъпка до 70%. Търси червените етикети и пазарувай без мярка в магазини Теодор в страната и на teodor.bg.
13: Лятото е за пътешествия. Повече пътешествия с бензиностанции ЕКО. Зареждай с отстъпка от 10 евроцента за всеки литър премиум гориво. Еко Рейсинг 100 или Дизел Дабл Филтърт всеки петък, събота и неделя от началото на юли до края на август с твоята регистрирана EcoSmile карта. Научи повече на ecosmile.bg и пътувай повече.
14: Новите Джеко 7 и Джеко 5 – пълен хибрид. Модерна класика в хибридна версия. Луксозни SUV автомобили. Отличителен дизайн. Интелигентна хибридна технология. Най-високо ниво на комфорт, свързаност и безопасност. Джеко 7 и Джеко 5 – пълен хибрид. Екстрите са стандарт. Подкрепени от безпрецедентна гаранция на двигателя от 7 години или 1 милион километра. Научете повече на omoda-jeco.bg.
15: Планираш цялостен или частичен ремонт? Но как да избереш правилната фирма? Всички са силни на думи. Ерстрой Ремонти не само казва, но и показва. Каним те да разгледаш на живо наши завършени ремонти. Око да види, ръка да пипне. Ела и виж безупречното качество, заради което ни избират клиентите ни вече над 12 години. Запиши се за следващия ден на отворените врати с R-Строй Ремонти. Подарък и промо условия за всеки участник. Научи повече на rstroy.bg. Нашето качество е по-голямо от цената.

0: Радио 1 представя културното предаване Минути за класика. 30 минути с най-известните класически произведения. Всеки понеделник от 4 сутринта. Минути за класика. Предаване за култура по Радио 1. Радио 1. 8 часа. Новините от последния час.
1: Новите електрически мотрисни влакове Шкода започват поетапно да влизат в експлоатация от днес, съобщават от Министерството на транспорта. Общо 20 нулево емисионни мотриси ще бъдат пуснати по основни железопътни направления. Те предлагат по-висок комфорт, по-добра достъпност и съвременни системи за безопасност. Доставката е на стойност 261 милиона и 400 хиляди евро без ДДС и се финансира по Националния план за възстановяване и устойчивост. От Транспортното министерство определят проекта като най-мащабното обновяване на железопътния подвижен състав у нас от повече от 3 десетилетия. Днес ще бъде открит новия участък на метрото в София от квартал Хаджи Димитър до ЖК Левски. Дължината на отсечката е близо 3 км, като има 3 нови метростанции – стадион Георги Аспарухов, Бесарабия и генерал Владимир Вазов. Очаква се разширението на метрото да даде възможност на още над 45 000 души дневно да използват метрото и да намали автомобилния трафик в района с до 25%. Инвестицията е за 144 милиона и 300 хиляди евро без ДДС и е финансирана по Националния план за възстановяване и устойчивост. Изтребители от мисията за военно-въздушна отбрана на НАТО рано тази сутрин свалиха дрон, навлязъл във въздушното пространство на Латвия. Страна членка на Европейския съюз и НАТО, съобщиха латвийските въоръжени сили в социалната мрежа X, цитирани от агенция Reuters. Латвийската армия обяви и отмяна на въздушната тревога, обявена малко по-рано в районите на страната, близо до границата с Русия. Финландия също, член на Европейския съюз и НАТО, която споделя обща граница с Русия, временно въведе ограничение за въздухоплаване и морски трафик в източната част на Финския залив, като предпазна мярка срещу евентуални дронове. Това съобщиха въоръжените сили на страната в социалната мрежа X. Латвийската армия все още не е дала подробности за сваления дрон и за произхода му, отбелязва Reuters. Страни, граничещи с Русия и Украина, периодично обявяват въздушна тревога и свалят дронове, докато Москва и Киев продължават да се атакуват взаимно в рамките на пълномащабната война, която започна с инвазията на Русия през 2022. Междувременно през нощта Москва обяви, че е свалила 15 дрона над Ленинградска област, близо до границата си с Финландия и Естония. В областта е разположен Санкт-Петербург, втория по големина град в страната и важен експортен център.
0: Времето с Радио 1.
1: Днес се очаква по-значителна облачност над западната половина от страната, но само на места, главно в югозападните райони, ще превали краткотраен дъжд с гръмотевици. В останалата част на страната времето ще е предимно слънчево, около и обед с временни увеличения на облачността. Ще духа умерен североизточен вятър, а максималните температури ще се колебаят между 26 и 31. В София 27, в Пловдив 31, във Варна и Бургас около 26.
0: Радио 1. Трафик.
1: Днес до 13 часа ще се премахва крайпътна растителност в участъка между 21 и 28 км от автомагистрала Тракия в Софийска област. При изпълнение на планираните дейности в платното за София поетапно ще се ограничава навлизането в аварийната лента, а трафикът ще бъде в изпреварващата и активната без ограничения. На автомагистрала Струма дейности ще се извършват между 37 и 56 км и в двете посоки. Поетапно временно ще се ограничава трафика в изпреварващата лента и навлизането в аварийната. Превозните средства ще преминават в активната.

0: Едно лято, едно радио. Едно приключение с Радио 1 и...
1: Твоето следващо приключение с Нюи.

0: Берлински дивани. Летен комфорт от Happy Dreams дивани. Седнете удобно.
1: Лято с неустоими предложения. Заслужава си. От събота само с Lidl Plus в земи. Немски пастет с 50% намаление за 99 цента. Кайма смес за 2 евро и 29 цента. Крем сирене Филаделфия за 2 евро и 99 цента. Свинско месо в собствен сос Хикс Хиксел за 2 евро и 99 цента. И 125 грама български малини за евро и 11 цента. Lidl. Заслужава си.
0: Лятото е време за почивка, но може и да бъде мъчително през горещите дни. Търсите прохлада у дома? Търсите енергоефективност и надежност? Климатиците от LG са вашето решение. Доказано качество с 5 години гаранция. Потърсете ни на lg.com/bg.
2: Автомобилите Honda са вече с 8 години гаранция. Спокойствието идва стандартно за цялата ни гама. Ние сме Honda, модерната 100% хибридна марка. Вече от близо 35 години с първокласни автомобили в България. Honda – силата на мечтите.
3: Този спот беше създаден с помощта на AI.
4: Спортно облекло за цяло семейство. Свитшърти и панталони. Дамски за 8 евро и 59 цента. И детски за 3 евро и 49 цента. Кик. Повече, отколкото очакваш.
5: Домът не е просто място. То е магия. Магия. Перилни и почистващи препарати – магия. За чистота, свежест и уют във всеки дом – магия. Произведени в България.

0: Фортинг Тепе. Миаманте, празнувай с нас!
1: Позната ли ти е тази какафония след хранене? Две таблетки ензимил връщат хармонията в стомаха. Седем ензима за добро храносмилане и лекота. Ензимил за доволен стомах. От Ботаник.
2: Titan Doors – интериорни врати за напреднали. Те са уникални, те са нестандартни, дизайнерски. Единствени по рода си. Поръчвате, проектираме и произвеждаме за вас. Titan Doors – вашите интериорни врати. titan-doors.com.
3: Всяка добра книга има нова глава. Дойде време и за нашата. Книгоиздателска къща Труд, вече издателство Книгата. Ново име, същите добри книги, силни автори и удоволствието да четеш. Издателство Книгата. Търсете новите ни заглавия.
4: Каква е вашата лятна история?
5: Романтична или приключенска?
4: Пълна с адреналин или релаксираща?
5: Каква да бъде вашата история? Избирате вие в Стоков базар и Лиенци.
4: Защото летните истории започват с добра находка.
5: Нови идеи, нови възможности, нови летни истории. Само за вас. Стоков базар и Лиенци.
6: Готов ли си за училище? Влез в час с яки маратонки от shopsector.com. Поръчай онлайн само с един клик. Бъди звездата с оригинални маратонки от shopsector.com. Уау!

0: Пойди го да скремвирши Кен. Скен. Всеки ден.
1: Една усмивка може да промени всичко. В Elite Dental Solutions създаваме увереност всеки ден. Импланти, естетична стоматология и профилактика. Бързо, модерно, удобно. Екип от отдадени специалисти. Технологии от ново поколение. Резултати, които се виждат. Elite Dental Solutions. Няма невъзможна усмивка. Улица Флора 65, Манастирски ливади, София.
2: Стотици хиляди минаха преглед в gtp.bg. Десетки хиляди ни оцениха с 4,9 в Google. Довери се на избора им. Запази час още днес на gtp.bg.
3: Vaklin Group. 20 години превръщаме мечтата ви за собствен дом в реалност. Качествени и функционални жилища и най-добрата схема на плащане на пазара. vaklingroup.bg. Твоят нов, модерен дом е построен от нас. Изберете перфектното жилище на vaklingroup.bg.
4: Ей, байристо, дойде и той време. С карата под навеса, другарите на масата и да се почва. Кюфтенца Родопа Троян, кебабченца Родопа Троян, суджуче Родопа Троян. Все вкусотийки, байристо, убаво време, безценно. Родопа Троян, официален партньор на сезона на открито.

Затвори очи, усети топлия морски бриз, вкуса на истинската италианска кухня и безкрайните плажове на Сицилия. А сега ги отвори, защото Радио 1 и Emerald Travel могат да те изпратят там. Регистрирай се на radio1.bg. Дай правилен отговор и може точно ти да

0: 80 години ДЗИ, 80 дни с награди. Това се казва рожден ден. Включи Каско Плюс или комфорт за дома от ДЗИ с отстъпка до 18 септември и участвай. Виж повече на DZI.bg.
1: Мега избор, супер цени. Айко, айко, хикс, хикс, хиксел.
2: Сега в Айко, минус 30% за плажни кърпи и до минус 30% за канапета, футьойли и домашен текстил. Айко, където има всичко.
3: Лято, път, любима музика и една спирка, която може да ти донесе много повече от гориво и кратка почивка. С приложението Лукойл Клуб получаваш отстъпка до 5 евроцента на литър гориво, а всяко зареждане на 30 литра те включва автоматично в ежемесечна томбола за страхотни награди. Карти за безплатно гориво, стилна портативна колонка или ултрамодерна игрова конзола. Лукойл Клуб. Повече за твоето лято. С всяко зареждане. От 15 юни до 15 септември.
4: Бутиков комплекс 8. Ново име. Символ на съвършен баланс. Бутиков комплекс 8. Стил премиум клас изпълнение.

0: елегантен дизайн сред паркова среда. Избери висок стандарт. Дом в бутиков комплекс 8 на улица Флора. От Softball Trade. softballtrade.com.
1: Renault Symbioz. Супер стилен, комфортен и интелигентен. Избери Симбиоз с бензинов, газов или хибриден двигател. Практичен за града. Готов за дългия път, той превръща всяко пътуване в удоволствие. Само сега Renault Symbioz е още по-близо до теб. Вземи го на цена от 21 990 евро.
2: Luxury Holidays. Не просто ваканция, а луксозна ваканция.
3: Luxury Holidays. Не просто сватба, а мечтаната сватба на екзотично място.
2: Бутикови програми, сватби на екзотични дестинации и хотели от най-луксозни световни вериги. Намерете ни на luxuryholidays.bg
3: или телефон 0894-650-370.
4: Те обичам го! Толкова съм щастлива, че си имаме куче.
5: И той те обича, Маниче. Ще ти бъде най-верният приятел.
4: А ние как ще му покажем, че го обичаме?
5: Като се грижим добре за него. С Рефлекс. Вкусна и полезна храна, която го прави силен и щастлив.
4: Значи с Рефлекс му казваме обичам те?
5: Точно така.
4: А може ли да си вземем и коте? Ще му казваме обичам те с Рефлекс и на него.
5: Ще питаме мама. Рефлекс. Храни за щастливи кучета и котки във всеки момент от живота им. Защото обичта се храни с грижа. Търсете в по-добрите зоомагазини.
6: Твоят верен съветник за модерни и изгодни предложения за дома. Искаш нов гардероб? Да е красив, здрав и да побира много. И към всички екстри да бъде на супер изгодна цена. Всичко това може да откриеш в Миомакс, разбира се.
7: Ела в Миомакс от 10 до 23 август и гръбни до 30% отстъпка за гардероби, антрета, офис мебели и пердета. Не пропускай и отстъпките до 60% за градински мебели и аксесуари. Виж повече информация и вдъхновение на Миомакс БГ.
8: Повреди, удари, ръжда, купла марина, некола. Екометал Инженеринг. Изкупуваме коли за скрап от цялата страна с безплатен транспорт и конкурентни цени. Екометал Инженеринг. Вижте още сега на ecometal.bg. Телефон 0885-771-777.
9: От всички Марии по света има само една, която ти е на сърце. Тази, която те кара да се усмихваш, която разбира дори мълчанието ти и ти дава сила. А когато някой означава толкова много за теб, думите просто не са достатъчни. Покажи чувствата си с нежен жест. Рафаело. Повече от хиляди думи.
10: Дядо ви пак увеличава звука на телевизора. Погрижете се за него. Доведете го на безплатен тест на слуха в Ототон.
11: 0 на 0 и започваме на чисто.
12: Започни на чисто с 0% лихва от Max Credit. Колкото вземеш, толкова и връщаш за срок от 30 дни. Ако усвоиш Max Relax за 500 евро на 12 месечни вноски и ги върнеш за 30 дни, лихвата и ГПР-то ще са 0% от Max Credit. Виж как на maxcredit.bg и нещата се подреждат.
13: Лятото е за пътешествия. Повече пътешествия с бензиностанции ЕКО. Зареждай с отстъпка от 10 евроцента за всеки литър премиум гориво. ЕКО Рейсинг 100 или Дизел Дабл Филтърът всеки петък, събота и неделя от началото на юли до края на август с твоята регистрирана ЕКО Смайл карта. Научи повече на ecosmile.bg и пътувай повече.
14: Мечтаете за море? Хотел Антея в Созопол ви очаква с панорамна морска гледка, приказан изглед към стария град и плаж само на крачки. Перфектното място за романтична почивка или семейна ваканция. С включени закуски и вечери. Хотел Антея. Почувствайте магията на Созопол.
15: Лърки. Инструменти за майстори. Лърки. С Лърки. Всичко ти спори. Лърки.
16: Тази седмица в Kaufland те очакват семейни предложения на изгодни цени. Вземи краве масло Deutsche Markenbutter 250 грама за 1 евро и 45 цента и плодова напитка Капи Пълпи различни видове за 1 евро. Kaufland.

0: Radio 1. Класическите хитове.
1: Млечни продукти Алфатар. Вкусът на здравето.

0: Радио 1. 9 часа. Новините от последния час.
1: Близо 4830 сигнала за пожари са подадени на телефон 112 за една седмица от 7 август до тази сутрин. Това е с 9,7% повече спрямо предишната седмица, съобщават от МВР. За периода са регистрирани общо 46349 повиквания. Най-много са били насочени към центровете за спешна медицинска помощ. През седмицата са осъществени 7 мисии на спешната медицинска помощ по въздуха. Новите електрически мотрисни влакове Шкода започват поетапно да влизат в експлоатация от днес, съобщават от Министерството на транспорта. Общо 20 нулево емисионни мотриси ще бъдат пуснати по основни железопътни направления. Те предлагат по-висок комфорт, по-добра достъпност и съвременни системи за безопасност. Доставката е на стойност 261 милиона и 400 хиляди евро без ДДС и се финансира по Националния план за възстановяване и устойчивост. Днес ще бъде открит новия участък на метрото в София от квартал Хаджи Димитър до ЖК Левски. Дължината на отсечката е близо 3 км, като има 3 нови метростанции – стадион Георги Аспарухов, Бесарабия и генерал Владимир Вазов. Очаква се разширението да даде възможност на още над 45 000 души дневно да използват метрото в София и да намали автомобилния трафик в района с до 25%. Инвестицията е за 144 милиона и 300 хиляди евро без ДДС и е финансирана по Националния план за възстановяване и устойчивост. Изтребители от мисията за военно-въздушна отбрана на НАТО рано тази сутрин свалиха дрон, навлязъл във въздушното пространство на Латвия. Страна членка на Европейския съюз и НАТО, съобщиха латвийските въоръжени сили в социалната мрежа X, цитирани от агенция Reuters. Латвийската армия обяви и отмяна на въздушната тревога, обявена малко по-рано в районите на страната, близо до границата с Русия. Финландия също, член на Европейския съюз и НАТО, която споделя обща граница с Русия, временно въведе ограничение за въздухоплаване и морски трафик в източната част на Финския залив, като предпазна мярка срещу евентуални дронове. Това съобщиха въоръжените сили на страната в социалната мрежа X. Латвийската армия все още не е дала подробности за сваления дрон и за произхода му, отбелязва Reuters. Страни, граничещи с Русия и Украина, периодично обявяват въздушна тревога и свалят дронове, докато Москва и Киев продължават да се атакуват взаимно в рамките на пълномащабната война, която започна с инвазията на Русия през 2022. Междувременно през нощта Москва обяви, че е свалила 15 дрона над Ленинградска област, близо до границата си с Финландия и Естония. В областта е разположен Санкт-Петербург, втория по големина град в страната и важен експортен център.
0: Времето с Радио 1.
2: Готе, когато ти е удобно.
1: Днес се очаква по-значителна облачност над западната половина от страната, но само на места, главно в югозападните райони, ще превали краткотраен дъжд с гръмотевици. В останалата част на страната времето ще е предимно слънчево, около и обед с временни увеличения на облачността. Ще духа умерен североизточен вятър, а максималните температури ще се колебаят между 26 и 31. В София 27, в Пловдив 31, във Варна и Бургас около 26.
3: Горещи летни оферти на хладилници горение в търговската мрежа.
0: Радио 1. Трафик.
1: Днес до 13 часа ще се премахва крайпътна растителност в участъка между 21 и 28 км от автомагистрала Тракия в Софийска област. При изпълнение на планираните дейности в платното за София поетапно ще се ограничава навлизането в аварийната лента, а трафикът ще бъде в изпреварващата и активната без ограничения. На автомагистрала Струма дейности ще се извършват между 37 и 56 км и в двете посоки. Поетапно временно ще се ограничава трафика в изпреварващата лента и навлизането в аварийната. Превозните средства ще преминават в активната.

Висі – топло сицилянське сонце, кристально синє море, ароматна істинська італіянська еспресо і 8 дні, в които времето просто спира. Радио 1 и Emerald Travel ще сбъднат тази мечта. Спечели 8-дневна почивка за двама с директен чартерен полет до приказна Сицилия и ексклузивно настаняване в отличен 4-звезден хотел. Влез на radio1.bg, регистрирай се, дай правилен отговор на въпроса и може точно ти да кажеш: «Чао, Сицилия!» с Радио 1.

0: te oceară FEMAC. Гръбни оферти като ергономичен стол Кринг Кор за 25 евро и спортни обувки Nike Kurt Vision Alta за 59 евро. Свали приложението и вземи ваучер за първа поръчка.
1: Лято с неустоими предложения. Заслужава си. От 13 до 16 август в Lidl. Ръжен хляб с 50% намаление за 49 цента. Пресни пилешки крила XXL за 2 евро и 69 цента килограма. Захар Изи за 55 цента. Български патладжани с 52% намаление за 95 цента килограма. И български домати Рома за 1,65 цента килограма. Lidl. Заслужава си.
2: Този спот беше създаден с помощта на AI.
3: Спортно облекло за цяло семейство. Свитчърти и панталони. Дамски за 8 евро и 59 цента. И детски за 3 евро и 49 цента. Кик. Повече, отколкото очакваш.
0: Готов ли си за училище? Влез в час с яки маратонки от shopsector.com. Поръчай онлайн само с един клик. Бъди звездата с оригинални маратонки от shopsector.com.
4: Една усмивка може да промени всичко. В Elite Dental Solutions създаваме увереност всеки ден. Импланти, естетична стоматология и профилактика. Бързо, модерно, удобно. Екип от отдадени специалисти. Технологии от ново поколение. Резултати, които се виждат. Elite Dental Solutions. Няма невъзможна усмивка. Улица Флора 65, Манастирски ливади, София.
5: Подгответе дома си за следващия сезон още сега. Обновете работното си място или учебния кът с мебели.бг. Изберете от богато разнообразие от мебели, а ние ще ги доставим безплатно. Мебели.бг. Лесно е.
6: Вълшебните метли.
7: Професионално почистване.
6: Професионално почистване.
7: Вълшебните метли.
6: Вълшебните метли.
7: Професионално почистване.
8: Не ни чуваш случайно, но ни избираш съзнателно.
6: Професионално почистване вълшебните метли.
9: Италия.
10: Неапол.
9: Венеция.
10: Рим.
9: Соренто.
10: Тоскана.
9: Римини.
10: Пулия.
9: Сицилия.
10: Истински рай за екскурзии и почивки. Гарантирани места и атрактивни цени.
9: Резервирайте сега в bohemia.bg.
11: Внеси повече комфорт у дома с плосък бойлер Елдом Галант от Зора. Модерен дизайн в бял цвят с мултифункционално Wi-Fi управление за топла вода само след минути. Търси до 27 август в магазини Зора и на zora.bg. Елдом. Във всеки дом.
12: Vaklin Group. 20 години превръщаме мечтата ви за собствен дом в реалност. Качествени и функционални жилища и най-добрата схема на плащане на пазара. vaklingroup.bg. Твоят нов, модерен дом е построен от нас. Изберете перфектното жилище на vaklingroup.bg.
13: Това лято светът се промени.
14: We're faced with a threat
15: that can be anyone.
13: Завинаги.
14: Sometimes Spider-Man has to do the hard thing. That's my responsibility.
13: Spider-Man. Нов ден. Вече в кината на 3D. Дублиран и субтитриран.
16: Успешният бизнес започва с iCare. iCare е вашият надежден партньор за професионално почистване, отлична комуникация, безупречен резултат и свежест, която се усеща. За ежедневно или основно почистване изберете iCare. 0884-644-444. Офисът ви заслужава най-доброто с iCare.
17: Стоп! Най-големият рожден ден в историята на Миаманте започна. При всяка покупка над 40 евро получавате два подаръка. И още, включете се в гивауея ни в Инстаграм и може да спечелите чисто нов автомобил Фортинг Т5. Миаманте, празнувай с нас!
18: Росене, обърквам се от хлебарки вкъщи. Как да се отърва?
19: Спокойно! Всички сме минавали оттам. Влез на preventa.bg и заяви професионална обработка.
18: А ако си докарам дървеници?
19: За хлебарки, дървеници, гризачи и всичко друго, preventa.bg.
18: А кой може да поддържа входа и мазетата?
19: Пак Preventa. Поръчваш онлайн на preventa.bg и идват.
18: Значи за всякакви вредители, preventa.bg.
19: Точно така. Лицензирани професионалисти. Безопасно за деца и домашни любимци. Preventa.bg. Лицензирани да убиват. Буквално.
15: Не чакайте проблемът да ви изненада. С картите на СБА получавате денонощна пътна помощ в България и Европа. Безплатен годишен технически преглед. Много отстъпки и изгодни цени за застраховки. Научете повече на 146 от мобилен или cba.bg.

0: Едно лято, едно радио. Едно приключение с Радио 1 и...
1: Твоето следващо приключение с Нюи.

0: Сега в Айко минус 30% за плажни кърпи и до минус 30% за канапета, футюйли и домашен текстил. Айко, където има всичко.
1: Новите Джеко 7 и Джеко 5 пълен хибрид. Модерна класика в хибридна версия. Луксозни SUV автомобили. Отличителен дизайн. Интелигентна хибридна технология. Най-високо ниво на комфорт, свързаност и безопасност. Джеко 7 и Джеко 5 пълен хибрид. Екстрите са стандарт, подкрепени от безпрецедентна гаранция на двигателя от 7 години или 1 милион километра. Научете повече на omoda-jeco.bg.
2: Гала в София се завръща в най-мащабния си формат до сега. 23 август. Вход свободен за глобалната сензация Чарлз Би, който идва за пръв път в България с диджей партито си. 25 август. Тенор номер 1 Йонас Кауфман и оперната прима Соня Йончева за пръв път у нас заедно в Тоска. 27 август. Кралят на цигулката Дейвид Гарет и Соня Йончева в една единствена синя нощ с модерни хитове. Очакваме ви на площад Свети Александър Невски. Билети в мрежата на Купи билети.
3: С медийната подкрепа на Радио 1.
4: Позната ли ти е тази какафония след хранене? Две таблетки ензимил връщат хармонията в стомаха. 7 ензима за добро храносмилане и лекота. Ензимил за доволен стомах. От Ботаник.
5: Изтича ти прегледът на автомобила? Не чакай последния ден. Запази час още днес на gtp.bg. Направи го на време.
6: Новата Dacia Sandero с фабрична газова уредба и автоматична скоростна кутия дава повече свобода и повече комфорт. Sandero е практичният и разумен избор за всеки ден. Сега идва с подарък цвят металик. Ела, тествай и избери своето Sandero в най-близкия дилър на Dacia.
7: Хайде, намали го малко!
8: Ако ви казват, че увеличавате телевизора, запишете се за безплатен тест на слуха на ototon.bg.
9: Трябват ви уникални интериорни врати Titan Doors, фабрика за интериорни врати. Titan Doors, нестандартни врати за специални хора. Titan Doors, 17 години произвеждаме качество. Повече виж на titan-doors.com.
10: 0 на 0 и започваме на чисто.
11: Започни на чисто с 0% лихва от Max Credit. Колкото вземеш, толкова ви връщаш за срок от 30 дни. Ако усвоиш Max Relax за 500 евро на 12 месечни вноски и ги върнеш за 30 дни, лихвата и ГПР-то ще са 0% от Max Credit. Виж как на maxcredit.bg и нещата се подреждат.
12: Със собствен имот на морето денят започва с гледка към вълните. Кафето има вкус на лято. Тишината звучи като почивка, а всеки уикенд може да бъде малко бягство от града. Днес това не е просто мечта, а възможност. Открийте своя морски имот на bulgarianproperties.bg.
13: Блясъкът винаги печели с бензиностанции Eco и Kärcher. Поддържай чистотата на своята кола в Eco Care Wash и сканирай своята регистрирана Eco Smile карта до 20 октомври. Щом достигнеш 25 евро в приложението, печелиш използване на автомивка за 1 цент. За още блясък. И участваш в томбола за първочистачка Kärcher, за да закараш блясъка и у дома. Виж повече на EcoSmile.bg.
14: Мечтаете за море? Хотел Антея в Созопол ви очаква с панорамна морска гледка, приказан изглед към Стария град и плаж само на крачки. Перфектното място за романтична почивка или семейна ваканция. С включени закуски и вечери. Хотел Антея. Почувствайте магията на Созопол.
15: От всички Марии по света има само една, която ти е на сърце. Тази, която те кара да се усмихваш, която разбира дори мълчанието ти и ти дава сила. А когато някой означава толкова много за теб, думите просто не са достатъчни. Покажи чувствата си с нежен жест. Рафаело. Повече от хиляди думи.
16: Повреди, удари, ръжда, купла марина, не кола. Екометал Инженеринг. Изкупуваме коли за скрап от цялата страна с безплатен транспорт и конкурентни цени. Екометал Инженеринг. Вижте още сега на ecometal.bg. Телефон 0885-771-777.
17: Представяме ви Биокулт. Уникален ежедневен пробиотик за вашата храносмилателна и имунна система. Номер 1 в Великобритания. Пробиотикът е произведен по специална веган формула без глутен, отсветители и ароматизанти. Всяка капсула съдържа над 2 милиарда полезни живи бактерии и е клинично тестван с гаранция за качество от лабораториите на ADM Protexin. Биокулт ви предлага богат избор качествени продукти в зависимост от вашите нужди. Биокулт. Търсете в аптеките и на velinov.com.
18: Как се казваше новата игра на внука?
19: Не изпускайте важните моменти. Selegan Pro подкрепя паметта и концентрацията.
18: Selegan Pro с цитиколин. Удобна опаковка за 2 месеца. От Magna Labs.

0: Радио 1. 10 часа. Новините от последния час.
1: Бившият министър на земеделието и храните от служебния кабинет Гюров Иван Христанов съобщи в ефира на Нова телевизия, че ще се кандидатира за президент. Той добави, че кандидата за вице-президент е избран, но ще бъде обявен при внасянето на документите. По думите му, кандидатурата е гражданска и е подготвена от инициативен комитет през последните 15 месеца. Христанов каза, че според него страната има нужда от силна надпартийна кандидатура. До момента участие в президентската надпревара са обявили още Иляна Йотова, подкрепена от БСП и Прогресивна България, а без ДНС номинира Николай Ненчев за президент с Цвета Кирилова за вице-президент. Вчера Централната избирателна комисия прие хронограма за изборите, които, както знаете, ще се проведат на 25 октомври. Ако няма избран кандидат на първи тур, балотажа ще бъде в 7-дневен срок. Стотици туристи и местни жители са били евакуирани заради големи горски пожари в Гърция и Хърватия, съобщават Reuters и France Press, цитирани от БТА. Ситуацията на полуостров Халкидики в северна Гърция постепенно се успокоява, след като пожар край курортния град Сивири изпепели къщи и горски площи и наложи евакуация на повече от 300 души, част от тях евакуирани по море. В Хърватия силния вятър затрудни гасенето на пожар. В Хърватия силния вятър затрудни гасенето на пожара край Омиш. Стотици жители и туристи напуснаха района, а около 1000 души са били настанени в зала в града. Американският посланик в Токио Джордж Глас заяви, че Съединените щати признават суверенитета на Япония на така наречените северни територии, оспорваните Курилски острови, посетени вчера от руския президент Владимир Путин. Япония обмисля ответна мярка срещу Русия, като според агенция Киодо сред вариантите са допълнителни санкции. Токио вече извика руския посланик и протестира срещу посещението на Путин. Япония твърди, че островите са незаконно завзети от Съветския съюз след Втората световна война, докато Москва определя придобиването им като законно. Швейцарският град Локарно и 10 съседни общини по крайбрежието на езерото Лаго Маджоре създават регионален филмов фонд, който да привлича национални международни продукции. Фондът ще функционира за първоначален период от 3 години, като стартирането му е обезпечено с годишен бюджет от 74 000 щатски долара, осигурени от участващите общини.
0: Времето с Радио 1.
1: Днес се очаква по-значителна облачност над западната половина от страната, но само на места, главно в югозападните райони, ще превали краткотраен дъжд с гръмотевици. В останалата част на страната времето ще е предимно слънчево, около и обед с времени увеличения на облачността. Ще духа умерен североизточен вятър, а максималните температури ще се колебаят между 26 и 31. В София 27, в Пловдив 31, във Варна и Бургас около 26.

0: Едно лято, едно радио. Едно приключение с Радио 1 и...
1: Твоето следващо приключение с Нюи.

0: Твой верен съветник за модерни и изгодни предложения за дома. Искаш нов гардероб? Да е красив, здрав и да побира много. И към всички екстри да бъде на супер изгодна цена. Всичко това може да откриеш в Миомакс, разбира се.
1: Ела в Миомакс от 10 до 23 август и гръбни до 30% отстъпка за гардероби, антрета, офис мебели и пердета. Не пропускай и отстъпките до 60% за градински мебели и аксесуари. Виж повече информация и вдъхновение на Miomax.bg.
2: Хидрозол от Marisan. Перфектните хидроизолации срещу влага и влажни драми. Хидрозол от Marisan. Едно нанасяне, защита за винаги. Потърсете го в строителните магазини или на Marisan.bg.
3: Рено Симбиоз. Супер стилен, комфортен и интелигентен. Избери Симбиоз с бензинов, газов или хибриден двигател. Практичен за града. Готов за дългия път. Той превръща всяко пътуване в удоволствие. Само сега Рено Симбиоз е още по-близо до теб. Вземи го на цена от 21 990 евро.

0: ти се бе.
1: INDG Brokers – застраховка гражданска отговорност за твоята кола. С нашия калкулатор получаваш изгодна цена на мига. Направи застраховка в наш офис бързо, лесно и изгодно. Бъди информиран с INDG Brokers – гаранция за цена. Мигни, сравни и застраховай.
2: Този спот беше създаден с помощта на AI.
3: Спортно облекло за цялото семейство. Свитшърти и панталони. Дамски за 8 евро и 59 цента. И детски за 3 евро и 49 цента. Кик. Повече, отколкото очакваш.
4: Шофирайте със самочувствие. Най-новият обект на автосервизи 6+. Вече е на паркинга на Хитмакс Младост. Само този месец. Възползвайте се от напълно безплатна проверка на геометрията с последно поколение стендове за реглаж от световния лидер Hunter Engineering. Докато пазарувате, ние ще регулираме вашия автомобил с абсолютна точност. А за вашата пълна сигурност получавате един безплатен реглаж в рамките на 6 месеца. Намерете ни на булевард Александър Малинов 75.
5: Екзотиката е достъпна.
6: Дубай,
5: Абу Даби,
6: Израел,
5: Марокко,
6: Тенерифе,
5: Куба,
6: Мексико,
5: Бразилия,
6: Южна Африка.
5: Екскурзии и почивки с гарантирани места и атрактивни цени.
6: Резервирайте своята почивка сега в bohemia.bg или в офисите на туристическа агенция Bohemia.
7: Решил, прочел, че взел, че боядисал с Марсел. Щетката умел, сваляка смел, успел. Дома си видел, резултата си заснел.
8: Бои, лакове и декоративни мазилки Марсел от Нина Хим. Запомнят се.
9: Ей, байристо, дойде и той време. С карата под навеса, другарите на масата и да се почва. Кюфтенца Родопа Троян, кебабченца Родопа Троян, суджуче Родопа Троян. Все вкусотийки, байристо, убаво време, безценно. Родопа Троян. Официален партньор на сезона на открито.
10: Ваклин Груп. 20 години превръщаме мечтата ви за собствен дом в реалност. Качествени и функционални жилища и най-добрата схема на плащане на пазара. Vaklingroup.bg. Твоят нов, модерен дом е построен от нас. Изберете перфектното жилище на Vaklingroup.bg.
11: Истинският комфорт е този, за който не мислиш. Той е там. Всеки ден. Всеки сезон. LG. Цялостни климатични решения, мултисплит системи, климатици и термопомпи за дома. Очакваме ви в ексклузивния магазин на LG София. Цариградско шосе 16, блок 11, 0720-222. LG.
12: Голяма лятна разпродажба в Оптикласа. Горещи цени от стъпки до минус 60% на маркови слънчеви и диоптрични очила. Само до 31 август във всички магазини на Оптикласа и онлайн на opticlasa.com.
13: Подгответе се за зимата с премиум. Дървоцепачките премиум са мощни, бързи, безопасни и изключително ефективни. Пестят време и усилия и се справят с най-тежките натоварвания. Изберете качеството на премиум. Търсете дървоцепачките с марка премиум в най-близката железария.

Затвори очи. Усети топлия морски бриз, вкуса на истинската италианска кухня и безкрайните плажове на Сицилия. А сега ги отвори, защото Радио 1 и Emerald Travel могат да те изпратят там. Регистрирай се на

Радио 1. Класическите хитове. Вече 35 години намираме точния тон за вашия дом. Мирела. Имоти по ноти.

0: Понякога е висока технология или добра функционалност. Понякога е уау дизайн, но понякога всичко това е един уред. Затова ние от Liebherr ви даваме 10 години гаранция на всички уреди, използвани в домакинска среда до края на годината, след регистрация на home.liebherr.bg.
1: Ние излизаме, когато светлините угаснат. Търпеливи сме, издръжливи сме и не сме сами.
2: Хлебарките не се канят, те се контролират. Решението остава едно. Килъри. Лидерът в контрола на вредители. Килъри.бг.
3: Със собствен имот на морето денят започва с гледка към вълните. Кафето има вкус на лято. Тишината звучи като почивка, а всеки уикенд може да бъде малко бягство от града. Днес това не е просто мечта, а възможност. Открийте своя морски имот на bulgarianproperties.bg.
4: Новата Dacia Sandero с фабрична газова уредба и автоматична скоростна кутия дава повече свобода и повече комфорт. Sandero е практичният и разумен избор за всеки ден. Сега идва с подарък цвят металик. Ела, тествай и избери своето Sandero в най-близкия дилър на Dacia.
5: Планираш цялостен или частичен ремонт? Но как да избереш правилната фирма? Всички са силни на думи. Ерстрой Ремонти не само казва, но и показва. Каним те да разгледаш наживо наши завършени ремонти. Око да види, ръка да пипне. Ела и виж безупречното качество, заради което ни избират клиентите ни вече над 12 години. Запиши се за следващия ден на отворените врати с Ерстрой Ремонти. Подарък и промо условия за всеки участник. Научи повече на airstroy.bg. Нашето качество е по-голямо от цената.
6: Готов ли си за училище? Влез в час с яки маратонки от shopsector.com. Поръчай онлайн само с един клик. Бъди звездата с оригинални маратонки от shopsector.com.
7: Вълшебни,
8: вълшебни,
7: вълшебни метли, от вълшебните метли.
9: Професионално почистване вълшебните метли.
10: Внеси повече комфорт у дома с плосък бойлер Елдом Галант от Зора. Модерен дизайн в бял цвят с мултифункционално Wi-Fi управление за топла вода само след минути. Търси до 27 август в магазини Зора и на Zora.bg. Елдом. Във всеки дом.
11: Не чакайте проблемът да ви изненада. С картите на СБА получавате денонощна пътна помощ в България и Европа. Безплатен годишен технически преглед. Много отстъпки.

0: и изгодни цени за застраховки. Научете повече на 146 от мобилен или seba.bg.
1: Вашата почивка започва от книжарници Сиела. Искате идеалната ваканция? Ние имаме точното решение. Книга, романи и пътеводители, детски книжки на български и чужд език. Всичко на едно място. Заповядайте при нас и открийте следващото литературно приключение. Книжарници Сиела и Сиела.com. Вашият приятел в света на книгите и забавленията.
2: Майка ви отново не си чува телефона. Погрижете се за нея. Доведете я на безплатен тест на слуха в Ототон.
3: От всички Марии по света има само една, която ти е на сърце. Тази, която те кара да се усмихваш, която разбира дори мълчанието ти и ти дава сила. А когато някой означава толкова много за теб, думите просто не са достатъчни. Покажи чувствата си с нежен жест. Рафаело. Повече от хиляди думи.
4: Ed Medicine съвместно с Natural Medicine представят Beauty Natural – колоидна формула за кожа, коса и ногти от ново поколение с високо усвоим морски колаген, хиалуронова киселина, растителни екстракти, аминокиселини, пълен комплекс витамини и минерали. Beauty Natural – създаден смисъл за истинската красота, която идва отвътре. Търсете Beauty Natural в аптеките и на edmedicine-bg.com.
5: Лятото е за пътешествия. Повече пътешествия с бензиностанции ЕКО. Зареждай с отстъпка от 10 евроцента за всеки литър премиум гориво. ЕКО Рейсинг 100 или Дизел Дабл Филтърът всеки петък, събота и неделя от началото на юли до края на август с твоята регистрирана ЕКО Смайл карта. Научи повече на ecosmile.bg и пътувай повече.
6: Вкус и качество от Италия?
7: Да, възможно е. Във Via Trakia Food.
6: Верига магазини за хранителни и нехранителни стоки. Изцяло внос от Италия.
7: Открийте над 5000 храни, напитки и препарати за дома на реномирани италиански брандове.
6: Via Trakia Food на Цариградско шосе 92А в София Аутлет Център.
7: И в Ритейл Парк Средец, зад Централна гара.
8: Стоп! Най-големият рожден ден в историята на Миаманте започна. При всяка покупка над 40 евро получавате два подаръка. И още, включете се в гивауея ни в Инстаграм и може да спечелите чисто нов автомобил Фортинг Т5. Миаманте, празнувай с нас!
9: Радио 1. Класическите хитове.

0: Радио 1. 11 часа. Новините от последния час.
1: Военнослужащи от военноморските сили са действали по 3 сигнала за потенциално опасни обекти по крайбрежието ни, съобщават от Министерството на отбраната. Край Тюленово е открит обект, който е класифициран като стартов двигател. На плажа в Приморско е намерен дрон, определен като разузнавателен, а край Лозенец са открити части от безпилотен летателен апарат. Обектите са транспортирани до военноморските бази във Варна и Бургас при спазване на мерките за безопасност, посочват от Министерството. Изтребители от мисията за военно-въздушна отбрана на НАТО рано тази сутрин свалиха дрон, навлязъл във въздушното пространство на Латвия. Страна членка на Европейския съюз и НАТО, съобщиха латвийските въоръжени сили в социалната мрежа X, цитирани от агенция Reuters. Латвийската армия обяви и отмяна на въздушната тревога, обявена малко по-рано в районите на страната, близо до границата с Русия. Финландия също, член на Европейския съюз и НАТО, която споделя обща граница с Русия, временно въведе ограничение за въздухоплаване и морски трафик в източната част на Финския залив, като предпазна мярка срещу евентуални дронове. Това съобщиха въоръжените сили на страната в социалната мрежа X. Латвийската армия все още не е дала подробности за сваления дрон и за произхода му, отбелязва Reuters. Страни, граничещи с Русия и Украина, периодично обявяват въздушна тревога и свалят дронове, докато Москва и Киев продължават да се атакуват взаимно в рамките на пълномащабната война, която започна с инвазията на Русия през 2022. Междувременно през нощта Москва обяви, че е свалила 15 дрона над Ленинградска област, близо до границата си с Финландия и Естония. В областта е разположен Санкт-Петербург, втория по големина град в страната и важен експортен център. Американският посланик в Токио Джордж Глас заяви, че Съединените щати признават суверенитета на Япония на така наречените северни територии, оспорваните Курилски острови, посетени вчера от руския президент Владимир Путин. Япония обмисля ответна мярка срещу Русия, като според агенция Киодо сред вариантите са допълнителни санкции. Токио вече извика руския посланик и протестира срещу посещението на Путин. Япония твърди, че островите са незаконно завзети от Съветския съюз след Втората световна война, докато Москва определя придобиването им като законно.
0: Времето с Радио 1.
2: Готе по пижама, готе на диван.
3: Мебели Нани.
2: Готе, когато ти е удобно.
1: Днес се очаква по-значителна облачност над западната половина от страната, но само на места, главно в югозападните райони, ще превали краткотраен дъжд с гръмотевици. В останалата част на страната времето ще е предимно слънчево, около и обед с времени увеличения на облачността. Ще духа умерен североизточен вятър, а максималните температури ще се колебаят между 26 и 31. В София 27, в Пловдив 31, във Варна и Бургас около 26.
4: Горещи летни оферти на хладилници горение в търговската мрежа.
0: Радио 1. Класическите хитове.

0: Едно лято, едно радио. Едно приключение с Радио 1 и...
1: Твоето следващо приключение с Нюи.

0: Гала в София се завръща в най-мащабния си формат до сега. 23 август. Вход свободен за глобалната сензация Чарлз Би, който идва за пръв път в България с диджей партито си. 25 август. Тенор номер 1 Йонас Кауфман и оперната прима Соня Йончева за пръв път у нас заедно в Тоска. 27 август. Кралят на цигулката Дейвид Гарет и Соня Йончева в една единствена синя нощ с модерни хитове. Очакваме ви на площад Свети Александър Невски. Билети в мрежата на Купи билети.
1: С медийната подкрепа на Радио 1.
2: Росене, обърквам се от хлебарки вкъщи. Как да се отърва?
3: Спокойно, всички сме минавали оттам. Влез на preventa.bg и заяви професионална обработка.
2: А ако си докарам дървеници?
3: За хлебарки, дървеници, гризачи и всичко друго, preventa.bg.
2: А кой може да поддържа входа и мазетата?
3: Пак Preventa. Поръчваш онлайн на preventa.bg и идват.
2: Значи за всякакви вредители, preventa.bg.
3: Точно така. Лицензирани професионалисти. Безопасно за деца и домашни любимци. Preventa.bg. Лицензирани да убиват. Буквално.
4: Банан.
5: Моля?
4: Банан бе. Банан.
5: Откъде на къде?
4: Банан за Бачорски.
5: За кой?
4: За Баничорски.
5: Бингорски. Бонзай Бачорски?
4: Не, не. Банан.
5: Що банан?
4: Е така, от Куртуазия. Банан за Бачорски.
6: Подгответе дома си за следващия сезон още сега. Обновете работното си място или учебния кът с мебели.бг. Изберете от богато разнообразие от мебели, а ние ще ги доставим безплатно. Мебели.бг. Лесно е.
7: Те обичам го. Толкова съм щастлива, че си имаме куче.
8: И той те обича, Маниче. Ще ти бъде най-верният приятел.
7: А ние как ще му покажем, че го обичаме?
8: Като се грижим добре за него. С Рефлекс. Вкусна и полезна храна, която го прави силен и щастлив.
7: Значи с Рефлекс му казваме обичам те?
8: Точно така.
7: А може ли да си вземем и Коте? Ще му казваме обичам те с Рефлекс и на него.
8: Ще питаме мама. Рефлекс. Храни за щастливи кучета и котки. Във всеки момент от живота им. Защото обичта се храни с грижа. Търсете в по-добрите зоомагазини.
9: Само 5 минути. Казват всички. Никой. Не излиза на време. Герака беге.
10: Красива баня.
9: Опасни мисли. Герака беге. Герака беге.
11: Бутиков комплекс 8. Ново име. Символ на съвършен баланс. Бутиков комплекс 8. Стил. Премиум клас изпълнение. Елегантен дизайн сред паркова среда. Избери висок стандарт. Дом в Бутиков комплекс 8. На улица Флора. От Softball Trade. softballtrade.com.
12: Ей, Байристо, дойде и той време. С карата под навеса, другарите на масата и да се почва. Кюфтенца Родопа Троян, кебапченца Родопа Троян, суджуче Родопа Троян. Все вкусотийки, Байристо, убаво време, безценно. Родопа Троян, официален партньор на сезона на открито.
7: Мамо! Едно време имаше ли Ровен Транс, дето доставя коли?
13: Не.
7: Пеша ли ходихте на почивката през лятото?
13: С баща ти пътувахме на стоп.
7: А сега и децата знаем телефона на Ровен Транс. 0876-3008.
13: Много знаеш. Хайде, качвай се, че тръгваме с новата кола от Ровен Транс.
7: За морето!
14: Истинската работа започва с премиум. Електрическите и акумулаторните картачи и перфоратори премиум съчетават прецизност, надежност и безкомпромисна мощност за професионалисти и домашни майстори. А акумулаторните перфоратори премиум HD20 ви дават свободата да работите навсякъде, без кабели. Търсете картачи и перфоратори премиум в най-близката железария.
15: Твоят верен съветник за модерни и изгодни предложения за дома. Искаш нов гардероб? Да е красив, здрав и да побира много. И към всички екстри да бъде на супер изгодна цена. Всичко това може да откриеш в Миомакс, разбира се.
16: Ела в Миомакс от 10 до 23 август и гръбни до 30% отстъпка за гардероби, антрета, офис мебели и пердета. Не пропускай и отстъпките до 60% за градински мебели и аксесуари. Виж повече информация и вдъхновение на Миомакс.бг.
17: Комплекс Кремен. Потопете се в омайната свежест на Родопите. Тук времето е спряло, но ние не спираме да се грижим за вашия комфорт. Прекрасна природа, далеч от шума на града. Комфортни зони за почивка. Безплатен риболов в частния ни язовир. А в панорамния ни ресторант опитайте модерни ястия или традиционни родопски специалитети. Комплекс Кремен. Вашата почивка в Родопите. Резервирайте на hotelkremen.com. Като ще е нов душ, нека да е Грое. Като ще е нов шкаф за банята, нека да е Рока. Като ще са нови плочки, нека те да са с дизайн. 35 години Сима, цялата баня е домът на световните марки. Този месец в шоурумите на Сима всички смесители и душ системи Грое са по-изгодни с 15% допълнителна отстъпка. Сима, цялата баня с шоуруми в София и Варна и навсякъде на sima.bg. Като ще е нова баня, нека тя да е от Сима.
1: Радио 1. Класическите хитове.

0: Лято с неустоими предложения заслужава си. От събота само с Lidl Plus в земи. Немски пастет с 50% намаление за 99 цента. Кайма смес за 2 евро и 29 цента. Крем сирене Филаделфия за 2 евро и 99 цента. Свинско месо в собствен сос Хикс Хиксел за 2 евро и 99 цента. И 125 грама български малини за евро и 11 цента. Lidl заслужава си.
1: Планираш цялостен или частичен ремонт? Но как да избереш правилната фирма? Всички са силни на думи. Ерстрой ремонти не само казва, но и показва. Каним те да разгледаш наживо наши завършени ремонти. Око да види, ръка да пипне. Ела и виж безупречното качество, заради което ни избират клиентите ни вече над 12 години. Запиши се за следващия ден на отворените врати с Ерстрой ремонти. Подарък и промо условия за всеки участник. Научи повече на airstroy.bg. Нашето качество е по-голямо от цената.
2: Мамо, гладен съм!
3: Естествено!
2: Ама много съм гладен!
3: Естествено!
2: Защо се повтаряш естествено, естествено?
3: За да научат всички за новата серия кебабчета и кюфтета Бозмов естествено. Опитай и ще повториш. 100% естествени! Магазини Бозмов и онлайн на ebag.bg.
4: Домът не е просто място, то е магия. Перилни и почистващи препарати – магия. За чистота, свежест и уют във всеки дом – магия. Произведени в България.
5: Очна клиника Света Петка, град Варна. Високи технологии, доказани специалисти и грижа, която вижда далеч напред. Очна клиника Света Петка. Свят на фокус.
6: Пак е мокро, нали?
7: Да.
6: Постоянно ли така се увлажнява?
7: Особено, когато навън вали.
6: О, имам нещо, което ще ви хареса. Само едно намазване и край.
7: И ще забравя за този проблем с влагата.
6: Ще бъдете на сухо, като в Сахара. Хидрозол от Марисан. Перфектните хидроизолации срещу влага и влажни драми.
7: О, чудесно! Става дори и за басейни.
6: Да, ползвайте навсякъде. Хидрозол от Марисан. Едно нанасяне, защита за винаги. Потърсете го в строителните магазини или на Marisan.bg.
8: Този месец обявяваме код червено в Теодор с отстъпки до 70%. Любимите ти модели с перфектна кройка, доказано качество и отстъпка до 70%. Търси червените етикети и пазарувай без мярка в магазини Теодор в страната и на teodor.bg.
9: Седмица на сладоледи Милка и Орео в Фантастико. От 13 до 19 август избери любимият ти сладолед Милка или Орео на специална цена. Фантастико. Събирани вкусът към добрите предложения.
10: Лърки. Инструменти за майстори. Лърки. С Лърки.

0: Уърки!
1: Аз съм Мартин Чой и те каня на едно от най-зрелищите стезания за мотори – Булдор. Зареди поне 25 литра гориво в бензиностанция ЕКО за поне 25 евро с регистрирана ЕКО Смайл карта и може да спечелиш двоен билет за световния шампионат за издръжливост във Франция с самолетни билети, трансфери и хотел и още много награди. А премиум горивата ти носят двоен шанс. Очаквам те на писта Пол Рикард, но първо в ЕКО. Виж повече на ecosmile.bg.
2: Позната ли ти е тази какафония след хранене? Две таблетки ензимил връщат хармонията в стомаха. Седем ензима за добро храносмилане и лекота. Ензимил за доволен стомах. От Ботаник.
3: 0 на 0 и започваме на чисто.
4: Започни на чисто с 0% лихва от Макс Кредит. Колкото вземеш, толкова и връщаш за срок от 30 дни. Ако усвоиш Макс Релакс за 500 евро на 12 месечни вноски и ги върнеш за 30 дни, лихвата и ГПР-то ще са 0% от Макс Кредит. Виж как на maxcredit.bg и... нещата се подреждат.
5: Повреди, удари, ръжда, купла марина, некола. Екометал Инженеринг. Изкупуваме коли за скраб от цялата страна с безплатен транспорт и конкурентни цени. Екометал Инженеринг. Вижте още сега на ecometal.bg. Телефон 0885-771-777.
6: Истинският комфорт е този, за който не мислиш. Той е там. Всеки ден. Всеки сезон. LG. Цялостни климатични решения, мултисплит системи, климатици и термопомпи за дома. Очакваме ви в ексклюзивния магазин на LG София. Цариградско шосе 16, блок 11, 0720-222. LG.
7: Изтича ти прегледът на автомобила? Не чакай последния ден. Запази час още днес на gtp.bg. Направи го на време.
8: Радио 1. Класическите хитове.

0: Радио 1 представя културното предаване Минути за класика. 30 минути с най-известните класически произведения. Всеки понеделник от 4 сутринта. Минути за класика. Предаване за култура по Радио 1. Радио 1. 12 часа. Новините от последния час.
1: Военнослужащи от военноморските сили са действали по 3 сигнала за потенциално опасни обекти по крайбрежието, ни съобщават от Министерството на отбраната. Край Тюленово е открит обект, който е класифициран като стартов двигател. На плажа в Приморско е намерен дрон, определен като разузнавателен, а край Лозенец са открити части от безпилотен летателен апарат. Обектите са транспортирани до военноморските бази във Варна и Бургас при спазване на мерките за безопасност, посочват от Министерството. Изтребители от мисията за военно-въздушна отбрана на НАТО рано тази сутрин свалиха дрон, навлязъл във въздушното пространство на Латвия. Страна членка на Европейския съюз и НАТО, съобщиха латвийските въоръжени сили в социалната мрежа X, цитирани от агенция Reuters. Финландия също, член на Европейския съюз и НАТО, която споделя обща граница с Русия, временно въведе ограничения за въздухоплаване и морски трафик в източната част на Финския залив, като предпазна мярка срещу евентуални дронове. Страни, граничещи с Русия и Украина, периодично обявяват въздушна тревога и свалят дронове, докато Москва и Киев продължават да се атакуват взаимно в рамките на пълномащабната война, която започна с инвазията на Русия през 2022. 3 нови метростанции по линия 3 на Софийското метро бяха открити днес. Новия участък по булевард Владимир Вазов е дълъг близо 3 км. Станциите са стадион Георгия Спарухов, Бесарабия и генерал Владимир Вазов. Очаква се разширението да даде възможност на повече от 45 000 души да пътуват по-удобно с метрото. Кмета Васил Тързиев подчерта, че проектът е започнал преди 4 години и е резултат от приемственост и работа на няколко екипа. Инвестицията е за 144 4 милиона и 300 хиляди евро без ДДС и е финансирана по Националния план за възстановяване и устойчивост. Българската агенция по безопасност на храните е заловила над 500 опаковки райски газ в обекти, които не са регистрирани по закона за храните. Количествата са установени при проверки в София и Пазарджик и са без документи за произход и качество, уточняват от агенцията по храните. Над 40 000 граждани са активирали приложението Е-здраве само за 2 седмици в рамките на кампания на Националната здравноосигурителна каса и Министерството на здравеопазването. От 29 юли до 12 август устройствата на 9158 души са били сдвоени с електронните им пациентски досиета. Това е 4 пъти повече спрямо периода преди началото на кампанията. Приложението дава достъп до прегледи, изследвания, направления, рецепти, болнични престои и други медицински и дейности, отчетени в системата. Нивото на река Дунав при Русе е спаднало с 3 см за последното денонощие и вече е минус 121 см под условията на кота 0. Това показват данните на изпълнителна агенция проучване и поддържане на река Дунав. В българския участък на реката обстановката остава динамична.
0: Времето Радио 1.
1: Днес се очаква по-значителна облачност над западната половина от страната, но само на места, главно в югозападните райони, ще превали краткотраен дъжд с гръмотевици. В останалата част на страната времето ще е предимно слънчево, около и обед с времени увеличения на облачността. Ще духа умерен североизточен вятър, максималните температури ще се колебаят между 26 и 31. В София 27, в Пловдив 31, във Варна и Бургас около 26.
0: Всички ваши любими песни. Радио 1. Класическите хитове.

0: Едно лято, едно радио, едно приключение с Радио 1 и...
1: Твоето следващо приключение с Мюи.
2: Постой. Лока.

0: Този спот беше създаден с помощта на AI.
1: Спортно облекло за цялото семейство. Свитчърти и панталони. Дамски за 8 евро и 59 цента. И детски за 3 евро и 49 цента. Кик. Повече, отколкото очакваш.
2: Всяка добра книга има нова глава. Дойде време и за нашата. Книгоиздателска къща Труд, вече издателство Книгата. Ново име, същите добри книги, силни автори и удоволствието да четеш. Издателство Книгата. Търсете новите ни заглавия.
3: Лятото е време за почивка, но може и да бъде мъчително през горещите дни. Търсите прохлада у дома? Търсите енергоефективност и надежност? Климатиците от LG са вашето решение. Доказано качество с 5 години гаранция. Потърсете ни на lg.com/bg.
4: Новите Джеко 7 и Джеко 5 пълен хибрид. Модерна класика в хибридна версия. Луксозни SUV автомобили. Отличителен дизайн. Интелигентна хибридна технология. Най-високо ниво на комфорт, свързаност и безопасност. Джеко 7 и Джеко 5 пълен хибрид. Екстрите са стандарт. Подкрепени от безпрецедентна гаранция на двигателя от 7 години или 1 милион километра. Научете повече на omoda-jeko.com.
5: И той теб маниче. Затова се грижим за него с Рефлекс. Храна пълна с любов.
6: А ако се вземе ми котка?
5: Ще има и за него. Рефлекс. Храни за щастливи кучета и котки във всеки момент от живота им. Търсете в по-добрите зоомагазини.
7: Луксимо представя новия жилищен проект в сърцето на младост – Синерга Премиум Комплекс. Отлична локация до метростанция Александър Малинов и живописен парк. Луксозни апартаменти с изцяло южно изложение и панорамни гледки към Витоша. Впечатляваща фасада с модерни елементи, първокласни материали, висока енергийна ефективност и собствен парк с алеи за разходка. Синерга Премиум Комплекс. Живот в синергия с природата и ритъма на града. Вижте повече на sinergaluximo.bg.
8: Мамо, едно време имаше ли Ровен Транс, дето доставя коли?
9: Не.
8: Пеша ли ходихте на почивката през лятото?
9: С баща ти пътувахме на стоп.
8: А сега и децата знаем телефона на Ровен Транс. 0876-3008.
9: Много знаеш. Хайде, качвай се, че тръгваме с новата кола от Ровен Транс.
8: За морето!
10: ING Brokers. За страховка гражданска отговорност за твоята кола. С нашия калкулатор получаваш изгодна цена на мига. Направи за страховка в наш офис бързо, лесно и изгодно. Бъди информиран с ING Brokers. Гаранция за цена. Мигни, сравни и застраховай.
11: Представяме ви BioCult. Уникален ежедневен пробиотик за вашата храносмилателна имунна система. Номер 1 в Великобритания. Пробиотикът е произведен по специална веган формула без глутен, отсветители и ароматизанти. Всяка капсула съдържа над 2 милиарда полезни живи бактерии и е клинично тестван с гаранция за качество от лабораториите на ADN Protexin. BioCult ви предлага богат избор качествени продукти в зависимост от вашите нужди. BioCult. Търсете в аптеките и на velinov.com.
12: Като ще е нов душ, нека да е Грое. Като ще е нов шкаф за банята, нека да е Рока. Като ще са нови плочки, нека те да са с дизайн. 35 години Сима, цялата баня е домът на световните марки. Този месец в шоурумите на Сима всички смесители и душ системи Грое са по-изгодни с 15% допълнителна отстъпка. Сима, цялата баня с шоуруми в София и Варна и навсякъде на sima.bg. Като ще е нова баня, нека тя да е от Сима.
13: Понякога е висока технология или добра функционалност. Понякога е уау дизайн, но понякога всичко това е един уред. Затова ние от Liebherr ви даваме 10 години гаранция на всички уреди, използвани в домакинска среда до края на годината, след регистрация на home.liebherr.bg.
14: Първото впечатление започва с опаковката. Ние от печатница Стови произвеждаме кутиите, които говорят вместо продукта. Получавате висококачествена изработка, съобразена с вашия бранд. Свържете се с нас на stovi.bg и изградете опаковка достойна за вашия стандарт. С печатница Стови по пътя от занаята към изкуството.
15: Ed Medicine съвместно с Natural Medicine представят Beauty Natural – колоидна формула за кожа, коса и ногти от ново поколение с високо усвоим морски колаген, хиалуронова киселина, растителни екстракти, аминокиселини, пълен комплекс витамини и минерали. Beauty Natural – създаден смисъл за истинската красота, която идва отвътре. Търсете Beauty Natural в аптеките и на edmedicine-bg.com.

Представи си топло сицилианско слънце, кристално сино море, аромат на истинско италианско еспресо и 8 дни, в които времето просто спира. Радио 1 и Emerald Travel ще сбъднат тази мечта. Спечели 8

0: Не си повече комфорт у дома с плосък бойлер Елдом Галант от Зора. Модерен дизайн в бял цвят с мултифункционално Wi-Fi управление за топла вода само след минути. Търси до 27 август в магазини Зора и на zora.bg. Елдом. Във всеки дом.
1: Седмица на сладоледи Милка и Орео в Фантастико. От 13 до 19 август избери любимият ти сладолед Милка или Орео на специална цена. Фантастико. Събирани вкусът към добрите предложения.
2: Автокъща Милениум изкупува, изкупува, изкупува, изкупува!
3: Какво изкупуваш, бе, момче?
2: Автокъща Милениум изкупува автомобили в движение след 2005 година. Автокъща Милениум. Защото опитът прави разликата.
4: Как се казваше новата игра на внук?
5: Не изпускайте важните моменти. Селеган Про подкрепя паметта и концентрацията.
4: Селеган Про с цитиколин. Удобна опаковка за 2 месеца. От Magna Labs.
6: Аз съм Мартин Чой и те каня на едно от най-зрелищите стезания за мотори – Булдор. Зареди поне 25 литра гориво в бензиностанция ЕКО за поне 25 евро с регистрирана ЕКО Смайл карта и може да спечелиш двоен билет за световния шампионат за издръжливост във Франция с самолетни билети, трансфери и хотел и още много награди. А премиум горивата ти носят двоен шанс. Очаквам те на писта Пол Рикард, но първо в ЕКО. Виж повече на ecosmile.bg.
7: Мамо, гладен съм!
8: Естествено!
7: Ама много съм гладен!
8: Естествено.
7: Защо се повтаряш естествено, естествено?
8: За да научат всички за новата серия кебабчета и кюфтета Бозмов естествено. Опитай и ще повториш. 100% естествени. В магазини Бозмов и онлайн на ebag.bg.
9: Лърки, инструменти за майстори. Лърки. С Лърки всичко ти спори. Лърки.
10: Петре, обичаш ли ме?
11: Да, миме.
12: Щом ти ям манджите?
13: Вземи HBO-та и 3.1 за спокоен стомах.
11: Миме, стягай багажа за морето.
14: Петре, пак съм с температура.
13: Не забелязахте ли, че вирусите вече не са само през зимата? Взимай превантивно HBO-та AB21.

0: и през лятото. Клинично е доказан при респираторни инфекции.
1: Петре, притеснявам се да влизам във водата.
2: Докато беше жабче, принцески моя не се страхуваше.
0: Вземи HBO-та Gentima за интимното женско здраве. HBO-та. Защото помага.
3: Дядо, обичам те.
4: Какво?
3: Казах, обичам те.
5: Не пропускайте важните думи. Запишете се за безплатен тест на слуха на ototon.bg.
6: Titan Doors – интериорни врати за напреднали. Те са уникални, те са нестандартни, дизайнерски. Единствени по рода си. Поръчвате, проектираме и произвеждаме за вас. Titan Doors – вашите интериорни врати. titan-doors.com.
7: Истинският комфорт е този, за който не мислиш. Той е там. Всеки ден, всеки сезон. LG – цялостни климатични решения, мултисплит системи, климатици и термопомпи за дома. Очакваме ви в ексклузивния магазин на LG София. Цариградско шосе 16, блок 11, 0720-222. LG.
8: Teraflex Platinum Gel и Teraflex Gold Gel. Лепилата за плочки и гранитогрес от Marisan.
9: Революция в лепенето. Търси в строителните маркети или на Marisan.bg.
8: Довери ни се.
10: Миме, какво мериш с тази рулетка?
11: А ти за какво си мислиш? Теб като те мързи, аз ще си проектирам сама новата кухня.
10: Виж сега, чертежите не са ти силна страна. Дай да се допитаме до мебели Валдом. Лесно е, даваме си размерите и идеите и те ще ни помогнат. Ще ни направят 3D проекти готово. Има даже и виртуална реалност. Направо друга вселена. Остави рулетката и да вървим.
12: Заповядайте в магазини Валдом, София и Пловдив, а вече и в Русе на улица Зайчар 23.
13: В Мальовица дишаш свобода. Изкачваш върхове, търсиш предизвикателства. Но и сред най-красивата природа сигурността е важна. С ОЗК за страховане си защитен по време на всяко приключение. Пътуванията започват със спокойствие. ОЗК за страховане. Достъпната сигурност.
14: Очна клиника Света Петка, град Варна. Високи технологии, доказани специалисти и грижа, която вижда далеч напред. Очна клиника Света Петка. Свят на фокус.
15: Всички ваши любими песни. Радио 1.

0: Радио 1. 13 часа. Новините от последния час.
1: Новите правила за минималната работна заплата обсъждат правителство, бизнес и синдикати. Формулата трябва да бъде приета до края на месец август. Към момента са договорени критериите, по които ще се изчислява тя. Това са покупателната способност на минималната работна заплата, общото равнище на възнагражденията в страната, темпа на растеж на заплатите и равнищата на производителността на труда. Адекватността на минималната работна заплата ще се проверява веднъж на 4 години. Идеята е да се прилага правилото, че минималната работна заплата е равна на 50% от средната основна заплата за страната. Сколко ще се увеличи минималната заплата от 1 януари ще стане ясно след приемане на новата формула. Премиера Румен Радев прие строя на курсантите и сержантите от Висшето военно училище Георги Бенковски в Плевен. На площад Възраждане бяха връчени дипломите и бе присвоено първото офицерско звание на курсантите от 75-ти випуск Априлски 2026-та. Тази година випускниците на Висшето военно въздушно училище и професионалния сержантски колеж са 116. Министър-председателят Румен Радев ги поздрави. С музика, светлини и водно шоу по море отбеляза домакинството на Бургас за Евровизия. Пеещите фонтани се превърнаха в сцена за зрелищен спектакъл, който събра жители и гости на града. Водните струи оживяха в ритъма на песента на Дара Бангаранга, а светлинните ефекти допълниха празничната атмосфера. Шоуто привлече десетки зрители, които проследиха изпълненията край фонтаните. Инициативата превърна вечерта в своеобразен празник на музиката и даде възможност на туристите и гостите на Поморие да станат част от емоцията около провеждането на Евровизия в Бургас, предаде БНТ 1. Рекордни горещини и горски пожари има в Европа. В Хърватия горски пожар избухна в района на Локва Рогозница, популярен сред туристите район. Огнената стихия тръгна от тревиста местност, но заради силните ветрове бързо се разпространи. Засегнати са няколко селища. Наредена евакуация. Пожарът е един от най-мащабните в хърватската история. Продължава битката с огъня и в испанската провинция Андалусия. Пожари бушуват и в Германия и Франция. Шестима души загинаха след, цитирам, безпрецедентни порои в Токио. Това съобщиха местните власти днес, цитирани от BBC. Обилните валежи нанесоха сериозни щети на пътища и железопътни релси, като блокираха над 7000 души на международното летище на Рита в японската столица. Издадени са предупреждения за свлачища. В източно Токио е прекъснато електроподаването на над 20 000 домакинства. Метеоролозите за първи път издадоха най-високото ниво на предупреждение за силен дъжд в префектура Чиба. Дори по японските стандарти ситуацията е необичайна, заяви губернатора на Чиба Тошихито Комагай. Това става в период на необичайно силна за Източна Азия тайфунна активност, предаде Дневник.
0: Времето с Радио 1.
2: Готе, когато ти е удобно.
1: Днес по-значителна облачност ще има над западната половина от страната, но само на отделни места ще превали краткотраен дъжд с грамотевици. В останалата част от страната ще преобладава слънчево време, след обед с времени увеличения на облачността. Духа до умерен североизточен вятър. Максималните температури са между 26 и 31 градуса, София около 27 градуса. По Черноморието след обед са възможни времени увеличения на облачността и на отделни места, главно по северното крайбрежие, ще превали слаб дъжд. Максималните температури са между 24 и 27 градуса, а на морската вода около 25-26 градуса.
3: Горещи летни оферти на хладилници горение в търговската мрежа.
0: Класическите хитове. Радио 1.

0: Едно лято, едно радио. Едно приключение с Радио 1 и...
1: Твоето следващо приключение с Нюи.

0: Лято с неустоими предложения заслужава си. От събота само с Lidl Plus вземи. Немски пастет с 50% намаление за 99 цента. Кайма смес за 2 евро и 29 цента. Крем сирене Филаделфия за 2 евро и 99 цента. Свинско месо в собствен сос Хикс Хиксел за 2 евро и 99 цента. И 125 грама български малини за евро и 11 цента. Lidl заслужава си.
1: Новите Джеко 7 и Джеко 5 пълен хибрид. Модерна класика в хибридна версия. Луксозни SUV автомобили. Отличителен дизайн. Интелигентна хибридна технология. Най-високо ниво на комфорт, свързаност и безопасност. Джеко 7 и Джеко 5 пълен хибрид. Екстрите са стандарт. Подкрепени от безпрецедентна гаранция на двигателя от 7 години или 1 милион километра. Научете повече на omoda-jeko.com.
2: Вълшебните метли.
3: Професионално почистване.
2: Професионално почистване.
3: Вълшебните метли.
2: Вълшебните метли.
3: Професионално почистване.
4: Не ни чуваш случайно, но ни избираш съзнателно.
2: Професионално почистване. Вълшебните метли.
5: Луксимо представя новия жилищен проект в сърцето на младост – Синерга премиум комплекс. Отлична локация до метростанция Александър Малинов и живописен парк. Луксозни апартаменти с изцяло южно изложение и панорамни гледки към Витоша. Впечатляваща фасада с модерни елементи, първокласни материали, висока енергийна ефективност и собствен парк с алеи за разходка. Синерга премиум комплекс. Живот в синергия с природата и ритъма на града. Вижте повече на sinergaluximo.bg.
6: Спри, а ако не си този, за когото се мислиш?
7: През призмата на системата Асеман, разработена от Стилиан Иванов, той и Нели Елея ще те поведат в пътуване навътре към въпроса, който може да промени всичко.
8: Кой съм аз? Защо съм тук?
7: Събитие на живо, само на 13 октомври в Гранд Хотел Милениум.
8: Ела, спомни си кой си. Запиши се на aseman.eu.
9: Орфей води моята душа, в ритъма на космоса слушам.
10: Вашата почивка започва от книжарници Сиела. Искате идеалната ваканция? Ние имаме точното решение. Книга, романи и пътеводители, детски книжки на български и чужд език. Всичко на едно място. Заповядайте при нас и открийте следващото литературно приключение. Книжарници Сиела и Сиела.com. Вашият приятел в света на книгите и забавленията.
11: Голяма лятна разпродажба в Оптикласа. Горещи цени от стъпки до минус 60% на маркови слънчеви и диоптрични очила. Само до 31 август във всички магазини на Оптикласа и онлайн на оптикласа.com.
12: Домът не е просто място, то е магия.
13: Магия.
12: Перилни и почистващи препарати – магия. За чистота, свежест и уют във всеки дом – магия. Произведени в България.
14: Искаш ли да се потопиш в райски дестинации и да балансираш тялото и духа си?
15: С Luxury Holidays те каним на трансформиращи ретрити в Индия, Бали, Тайланд, Маврици или Шри-Ланка.
14: Йога, аюрведа, дълбоки медитации, всичко от което се нуждаеш, за да откриеш новото си аз.
15: Luxury Holidays. Твоята духовна трансформация започва сега.
14: На luxuryholidays.bg или телефон 0894-650-370.
16: Като ще е нов душ, нека да е Грое. Като ще е нов шкаф за банята, нека да е Рока. Като ще са нови плочки, нека те да са с дизайн. 35 години Сима, цялата баня е домът на световните марки. Този месец в шоурумите на Сима всички смесители и душ системи Грое са по-изгодни с 15% допълнителна отстъпка. Сима, цялата баня с шоуруми в София и Варна и навсякъде на sima.bg. Като ще е нова баня, нека тя да е от Сима.
17: Crazy Days те очаква в Емаг. Гръбни оферти като ергономичен стол Кринг Кор за 25 евро и спортни обувки Nike Kurt Vision Alta за 59 евро. Свали приложението и вземи ваучер за първа поръчка.
18: Бутиков комплекс 8. Ново име. Символ на съвършен баланс. Бутиков комплекс 8. Стил, премиум клас изпълнение. Елегантен дизайн сред паркова среда. Избери висок стандарт. Дом в бутиков комплекс 8 на улица Флора от Softball Trade. softballtrade.com.
13: съм Мия, твоят верен съветник за модерни и изгодни предложения за дома. Искаш нов гардероб да е красив, здрав и да побира много. И към всички екстри да бъде на супер изгодна цена. Всичко това може да откриеш в Миомакс, разбира се.
19: Ела в Миомакс от 10 до 23 август и гръбни до 30% отстъпка за гардероби, антрета, офис мебели и пердета. Не пропускай и отстъпките до 60% за градински мебели и аксесуари. Виж повече информация и вдъхновение на Miomax.bg.
20: Всички ваши любими песни. Радио 1. Класическите хитове.

0: Радио 1. Класическите хитове.
1: Вече 35 години намираме точния тон за вашия дом. Мирела. Имоти по ноти.

0: резултати, които се виждат. Elite Dental Solutions. Няма невъзможна усмивка. Улица Флора 65, Манастирски ливади, София.
1: Решил, прочел, че взел, че боятисал с Марсел. Щетката умел, сваляка смел, успел. Дома си видел, резултата си заснел.
2: Бои, лакове и декоративни мазилки Марсел от Нина Хим. Запомнят се.
3: Седмица на сладоледи Милка и Орео в Фантастико. От 13 до 19 август избери любимият ти сладолед Милка или Орео на специална цена. Фантастико. Събира ни вкусът към добрите предложения.
4: Позната ли ти е тази какафония след хранене? Две таблетки ензимил връщат хармонията в стомаха. Седем ензима за добро храносмилане и лекота. Ензимил за доволен стомах. От Ботаник.
5: Това лято.
6: It's Spider-Man!
5: You ready? Светът се промени.
7: We're faced with a threat
8: that can be anyone.
5: Завинаги.
9: Sometimes Spider-Man has to do the hard thing. That's my responsibility.
5: Spider-Man. Нов ден. Вече в кината на 3D. Дублиран и субтитриран.
10: Как се казваше новата игра на внук?
11: Не изпускайте важните моменти. Selegan Pro подкрепя паметта и концентрацията.
10: Selegan Pro с цитиколин. Удобна опаковка за 2 месеца. От Magna Labs.
12: Блясъкът винаги печели с бензиностанции Еко и Керхер. Поддържай чистотата на своята кола в Еко Кер Лош и сканирай своята регистрирана Еко Смайл карта до 20 октомври. Щом достигнеш 25 евро в приложението, печелиш използване на автомивка за 1 цент. За още блясък. И участваш в томбола за първочистачка Керхер, за да закараш блясъка и у дома. Виж повече на EcoSmile.bg.
13: Мамо, гладен съм!
14: Естествено!
13: Ама много съм гладен!
14: Естествено!
13: Защо си повтаряш естествено? Естествено.
14: За да научат всички за новата серия кебабчета и кюфтета Бозмов Естествено. Опитай и ще повториш. 100% естествени. Магазини Бозмов и онлайн на ebag.bg.
15: Намазваме гела тънко върху основата и залепяме завинаги.
16: Много ясно. Това е лепило по най-новата гел технология. Няма кухини, няма мърдане и се маже като масло. Спестяваш над 20% от материала.
15: Да, братле. Икономично, лесно и здраво. Тераflex Platinum Gel и Тераflex Gold Gel са брутални лепила за плочки.
16: Революция в лепенето!
15: Тераflex Platinum Gel и Тераflex Gold Gel. Лепилата за плочки и гранитогрес от Marisan.
16: Търси в строителните маркети или на Marisan.bg.
15: Довери ни се!
17: Тате, обичам го!
18: И той теб маниче. Затова се грижим за него с Рефлекс. Храна пълна с любов.
17: А ако се вземе ми копе?
18: Ще има и за него. Рефлекс. Храни за щастливи кучета и котки във всеки момент от живота им. Търсете в по-добрите зоомагазини.
19: Автомобилите Honda са вече с 8 години гаранция. Спокойствието идва стандартно за цялата ни гама. Ние сме Honda, модерната 100% хибридна марка. Вече от близо 35 години с първокласни автомобили в България. Honda – силата на мечтите.
20: Мега избор, супер цени. Айко, айко, хикс, хикс, хиксел.
21: Сега в Айко. Минус 30% за плажни кърпи и до минус 30% за канапета, футюйли и домашен текстил. Айко. Където има всичко.
22: Комплекс Кремен. Потопете се в омайната свежест на Родопите. Тук времето е спряло, но ние не спираме да се грижим за вашия комфорт. Прекрасна природа, далеч от шума на града. Комфортни зони за почивка. Безплатен риболов в частния ни язовир. А в панорамния ни ресторант опитайте модерни ястия или традиционни родопски специалитети. Комплекс Кремен. Вашата почивка в Родопите. Резервирайте на hotelkremen.com.
23: Истинската работа започва с премиум. Електрическите и акумулаторните картачи и перфоратори премиум съчетават прецизност, надежност и безкомпромисна мощност за професионалисти и домашни майстори. А акумулаторните перфоратори премиум HD20 ви дават свободата да работите навсякъде, без кабели. Търсете картачи и перфоратори премиум в най-близката железария.
24: Всички ваши любими песни –

0: Радио 1. 14 часа. Новините от последния час.
1: Безработните през второто тримесечие на тази година са 107 100, от които 60,9 на 100 са мъже и 39,1 на 100 са жени. Коефициента на безработицата е 3,5 на 100, съответно 4 на 100 при мъжете и 3 на 100 при жените, съобщи Националния статистически институт. През първото тримесечие на годината коефициента на безработицата в страната е бил 3,2 на 100. Коефициента на младежката безработица е 8,1 на 100 през второто тримесечие на тази година. В сравнение с същото тримесечие на миналата година, този коефициент е по-висок с 0,1 процентни пункта. Общия брой на заетите през второто тримесечие на тази година е 2,917,900 души. По случай избора на Бургас, домакин на Евровизия 2027, директорите на държавните и общински музеи и галерии в Бургаска област, както и на общинските културни и туристически обекти в община Бургас, единодушно решиха да подарят на Дара пожизнен семеен билет за всички музеи и музейни обекти в региона. Решението бе взето на извънредна среща. С този жест музейните директори и община Бургас изразяват уважението си към таланта на Дара и голямата й победа на тази годишната Евровизия, благодарение на която през 2027 година Бургас ще бъде домакин на следващото издание на най-големия европейски музикален форум. Лидера на ГЕРБ Бойко Борисов предложи кметовете на София, Варна и Бургас да бъдат поканени в Организационния комитет за Евровизия, след като вчера стана ясно, че Бургас печели домакинството на песения конкурс за годината. Във видеообращение в социалните медии Борисов поздрави певицата Дара за победата в последното издание на Евровизия, както и кмета на Бургас Димитър Николов за спечеленото домакинство на следващото издание. Изтребители на НАТО свалиха дрон във въздушното пространство на Латвия. Това потвърди днес Латвийското министерство на отбраната. По-рано за свалянето на дрон в латвийското въздушно пространство съобщиха латвийските въоръжени сили. Латвийската армия първоначално не каза какъв е произхода на дрона, но заяви, че чуждестранният дрон е влязъл в латвийското въздушно пространство в резултат на действия на руските системи за радиоелектронна борба. Това може да се тълкува и че става дума за отклонен от Русия украински дрон. Киев атакува цели в северо-западна Русия през нощта. От НАТО уточниха, че дронът е бил свален от италиански изтребител под командването на НАТО.
0: Времето с Радио 1.
1: Днес по-значителна облачност ще има над западната половина от страната, но само на отделни места ще превали краткотраен дъжд с грамотевици. В останалата част от страната ще преобладава слънчево време, след обед с времени увеличения на облачността. Духа до умерен североизточен вятър. Максималните температури са между 26 и 31 градуса, София около 27 градуса. По Черноморието следобед са възможни времени увеличения на облачността и на отделни места, главно по северното крайбрежие, ще превали слаб дъжд. Максималните температури са между 24 и 27 градуса, а на морската вода около 25-26 градуса.
0: Всички ваши любими песни. Радио 1. Класическите хитове.

0: Едно лято, едно радио, едно приключение с Радио 1 и...
1: Твоето следващо приключение с Нюи.

0: Трябват ви уникални интериорни врати? Titan Doors – фабрика за интериорни врати. Titan Doors – нестандартни врати за специални хора. Titan Doors – 17 години произвеждаме качество. Повече виж на titan-doors.com.
1: За кърлежи, комари и други гадни твари, килъри идват за тях да се погрижат.
2: Вредителите нямат шанс срещу килъри. Доверете се на опита. Отървете се с едно обаждане на 0700-1-9595. Килъри идват и ще се погрижат. Вижте повече на killery.bg.
3: Ей, байристо, дойде и той време. С карата под навеса, другарите на масата и да се почва. Кюфтенце Родопа Троян, кебапченце Родопа Троян, суджуче Родопа Троян. Все вкусотийки, байристо, убаво време, безценно. Родопа Троян, официален партньор на сезона на Открито.
4: Само 5 минути, казват всички, никой. Не излиза на време, герака беге.
5: Красива баня,
4: опасни мисли. Герака беге, герака беге.
6: Първото впечатление започва с опаковката. Ние от печатница Стови произвеждаме кутиите, които говорят вместо продукта. Получавате висококачествена изработка, съобразена с вашия бранд. Свържете се с нас на stovi.bg и изградете опаковка, достойна за вашия стандарт. С печатница Стови по пътя от занаята към изкуството.
7: Представяме ви Биокулт. Уникален ежедневен пробиотик за вашата храносмилателна и имунна система. Номер едно в Великобритания. Пробиотикът е произведен по специална веган формула без глутен, отцветители и ароматизанти. Всяка капсула съдържа над 2 милиарда полезни живи бактерии и е клинично тестван с гаранция за качество от лабораториите на ADM Protexin. Биокулт ви предлага богат избор качествени продукти в зависимост от вашите нужди. Биокулт. Търсете в аптеките и на velinov.com.
8: Планираш цялостен или частичен ремонт? Но как да избереш правилната фирма? Всички са силни на думи. Ерстрой Ремонти не само казва, но и показва. Каним те да разгледаш наживо наши завършени ремонти. Око да види, ръка да пипне. Ела и виж безупречното качество, заради което ни избират клиентите ни вече над 12 години. Запиши се за следващия ден на отворените врати с Ерстрой Ремонти. Подарък и промо условия за всеки участник. Научи повече на airstroy.bg. Нашето качество е по-голямо от цената.
9: Росене, обърквам се от хлебарки вкъщи. Как да се отърва?
10: Спокойно, всички сме минавали оттам. Влез на preventa.bg и заяви професионална обработка.
9: А ако си докарам дървеници?
10: За хлебарки, дървеници, гризачи и всичко друго, preventa.bg.
9: А кой може да поддържа входа и мазетата?
10: Пак Preventa. Поръчваш онлайн на preventa.bg и идват.
9: Значи за всякакви вредители, preventa.bg.
10: Точно така. Лицензирани професионалисти. Безопасно за деца и домашни любимци. Preventa.bg. Лицензирани да убиват. Буквално.
11: Ed Medicine съвместно с Natural Medicine представят Beauty Natural – колоидна формула за кожа, коса и ногти от ново поколение с високо усвоим морски колаген, хиалуронова киселина, растителни екстракти, аминокиселини, пълен комплекс витамини и минерали. Beauty Natural – създаден смисъл за истинската красота, която идва отвътре. Търсете Beauty Natural в аптеките и на edmedicine-bg.com.
12: Новите Джеко 7 и Джеко 5 пълен хибрид. Модерна класика в хибридна версия. Луксозни SUV автомобили. Отличителен дизайн. Интелигентна хибридна технология. Най-високо ниво на комфорт, свързаност и безопасност. Джеко 7 и Джеко 5 пълен хибрид. Екстрите са стандарт. Подкрепени от безпрецедентна гаранция на двигателя от 7 години или 1 милион километра. Научете повече на omoda-jeko.bg.

Затвори очи, усети топлия морски бриз, вкуса на истинската италианска кухня и безкрайните плажове на Сицилия. А сега ги отвори, защото Радио 1 и Emerald Travel могат да те изпратят там. Регистрирай се на radio1.bg. Дай правилен отговор и може точно ти да

0: Ако си качество от Италия?
1: Да, възможно е. Във Via Thracia Food.
0: Верига магазини за хранителни и нехранителни стоки. Изцяло внос от Италия.
1: Открийте над 5000 храни, напитки и препарати за дома на реномирани италиански брандове.
0: Via Thracia Food на Цариградско шосе.

0: твоите желания. jessica.bg. Мястото на добрите идеи.
1: Голяма лятна разпродажба в Оптикласа. Горещи цени от стъпки до минус 60% на маркови слънчеви и диоптрични очила. Само до 31 август във всички магазини на Оптикласа и онлайн на opticlasa.com.
2: Луксимо представя новия жилищен проект в сърцето на младост – Синерга премиум комплекс. Отлична локация до метростанция Александър Малинов и живописен парк. Луксозни апартаменти с изцяло южно изложение и панорамни гледки към Витоша. Впечатляваща фасада с модерни елементи, първокласни материали, висока енергийна ефективност и собствен парк с алеи за разходка. Синерга премиум комплекс. Живот в синергия с природата и ритъма на града. Вижте повече на sinergaluximo.bg.
3: Не чакайте проблемът да ви изненада. С картите на СБА получавате денонощна пътна помощ в България и Европа, безплатен годишен технически преглед, много отстъпки и изгодни цени за застраховки. Научете повече на 146 от мобилен или sba.bg.
4: Пак е мокро, нали?
5: Да.
4: Постоянно ли така се увлажнява?
5: Особено, когато навън вали.
4: О, имам нещо, което ще ви хареса. Само едно намазване и край.
5: И ще забравя за този проблем с влагата.
4: Ще бъдете на сухо, като в Сахара. Хидрозол от Марисан. Перфектните хидроизолации срещу влага и влажни драми.
5: О, чудесно! Става дори и за басейни.
4: Да, ползвайте навсякъде. Хидрозол от Марисан. Едно нанасяне, защита за винаги. Потърсете го в строителните магазини или на Marisan.bg.
6: Понякога е висока технология или добра функционалност. Понякога е уау дизайн, но понякога всичко това е един уред. Затова ние от Liebherr ви даваме 10 години гаранция на всички уреди, използвани в домакинска среда до края на годината след регистрация на home.liebherr.bg.
7: Миме, какво мериш с тази рулетка?
8: А ти за какво си мислиш? Теб като те мързи, аз ще си проектирам сама новата кухня.
7: Виж сега, чертежите не са ти силна страна. Дай да се допитаме до мебели Валдом. Лесно е, даваме си размерите и идеите и те ще ни помогнат. Ще ни направят 3D проекти готово. Има даже и виртуална реалност. Направо друга вселена. Остави рулетката и да вървим.
9: Заповядайте в магазини Валдом, София и Пловдив, а вече и в Русе на улица Зайчар 23.
10: Очна клиника Света Петка, град Варна. Високи технологии, доказани специалисти и грижа, която вижда далеч напред. Очна клиника Света Петка. Свят на фокус.

0: Радио 1. 15 часа. Новините от последния час.
1: Безработните през второто тримесечие на тази година са 107 100, от които 60,9% са мъже и 39,1% са жени. Коефициента на безработицата е 3,5%, съответно 4% при мъжете и 3% при жените, съобщи Националния статистически институт. През първото тримесечие на годината коефициента на безработицата в страната е бил 3,2%. Коефициента на младежката безработица е 8,1% през второто тримесечие на тази година. В сравнение с същото тримесечие на миналата година, този коефициент е по-висок с 0,1% пункта. Общия брой на заетите през второто тримесечие на тази година е 2,917,900 души. По случай избора на Бургас, домакин на Евровизия 2027, директорите на държавните и общински музеи и галерии в Бургаска област, както и на общинските културни и туристически обекти в община Бургас, единодушно решиха да подарят на Дара пожизнен семеен билет за всички музеи и музейни обекти в региона. Решението бе взето на извънредна среща. С този жест музейните директори и община Бургас изразяват уважението си към таланта на Дара и голямата й победа на тази годишната Евровизия, благодарение на която през 2027 година Бургас ще бъде домакин на следващото издание на най-големия европейски музикален форум. Лидера на ГЕРБ Бойко Борисов предложи кметовете на София, Варна и Бургас да бъдат поканени в Организационния комитет за Евровизия, след като вчера стана ясно, че Бургас печели домакинството на песения конкурс за годината. Във видеообращение в социалните медии Борисов поздрави певицата Дара за победата в последното издание на Евровизия, както и кмета на Бургас Димитър Николов за спечеленото домакинство на следващото издание. Изтребители на НАТО свалиха дрон във въздушното пространство на Латвия. Това потвърди днес Латвийското министерство на отбраната. По-рано за свалянето на дрон в латвийското въздушно пространство съобщиха латвийските въоръжени сили. Латвийската армия първоначално не каза какъв е произхода на дрона, но заяви, че чуждестранният дрон е влязъл в латвийското въздушно пространство в резултат на действия на руските системи за радиоелектронна борба. Това може да се тълкува и че става дума за отклонен от Русия украински дрон. Киев атакува цели в северо-западна Русия през нощта. От НАТО уточниха, че дронът е бил свален от италиански изтребител под командването на НАТО.
0: Времето с Радио 1.
2: Готе, когато ти е удобно.
1: Днес по-значителна облачност ще има над западната половина от страната, но само на отделни места ще превали краткотраен дъжд с грамотевици. В останалата част от страната ще преобладава слънчево време, след обед с времени увеличения на облачността. Духа до умерен североизточен вятър. Максималните температури са между 26 и 31 градуса, София около 27 градуса. По Черноморието след обед са възможни времени увеличения на облачността и на отделни места, главно по северното крайбрежие, ще провали слаб дъжд. Максималните температури са между 24 и 27 градуса, а на морската вода около 25-26 градуса.
3: Горещи летни оферти на хладилници горение в търговската мрежа.

0: Едно лято, едно радио. Едно приключение с Радио 1 и...
1: Твоето следващо приключение с Мюи.

0: Days te oceacă pe Mac. Grăbni oferte ca tu 43 inch smart televizor TCL QLED să 249 euro. И уредзе готвене пут налягане тефал за 69 евро. Свали приложението и вземи ваучер за първа поръчка.
1: Лято с неустоими предложения. Заслужава си. От 13 до 16 август в Лидъл. Ръжен хляб с 50% намаление за 49 цента. Пресни пилешки крила Хикс Хиксел за 2 евро и 69 цента килограма. Захар Изи за 55 цента. Български патладжани с 52% намаление за 95 цента килограма. И български домати Рома за 1,65 цента килограма. Лидъл. Заслужава си.
2: Автокъща Милениум изкупува, изкупува, изкупува, изкупува.
3: Какво изкупуваш, бе, момче?
2: Автокъща Милениум изкупува автомобили в движение след 2005 година. Автокъща Милениум. Защото опитът прави разликата.

0: всички вкъщи. Как да се отърва?
1: Спокойно! Всички сме минавали оттам. Влез на preventa.bg и заяви професионална обработка.
0: А ако си докарам дървеници?
1: За хлебарки, дървеници, гризачи и всичко друго, preventa.bg.
0: А кой може да поддържа входа и мазетата?
1: Пак Preventa. Поръчваш онлайн на preventa.bg и идват.
0: Значи за всякакви вредители, preventa.bg.
1: Точно така. Лицензирани професионалисти. Безопасно за деца и домашни любимци. Preventa.bg. Лицензирани да убиват. Буквално.
2: Искаш ли да се потопиш в райски дестинации и да балансираш тялото и духа си?
3: С Luxury Holidays те каним на трансформиращи ретрити в Индия, Бали, Тайланд, Маврици или Шри-Ланка.
2: Йога, аюрведа, дълбоки медитации, всичко от което се нуждаеш, за да откриеш новото си аз.
3: Luxury Holidays. Твоята духовна трансформация започва сега.
2: На luxuryholidays.bg или телефон 0894-650-370.
4: Домът не е просто място. То е магия. Перилни и почистващи препарати – магия. За чистота, свежест и уют във всеки дом – магия. Произведени в България.
5: Комплекс Кремен. Потопете се в омайната свежест на Родопите. Тук времето е спряло, но ние не спираме да се грижим за вашия комфорт. Прекрасна природа далеч от шума на града. Комфортни зони за почивка. Безплатен риболов в частния ни язовир. А в панорамния ни ресторант опитайте модерни ястия или традиционни родопски специалитети. Комплекс Кремен. Вашата почивка в Родопите. Резервирайте на hotelkremen.com.
6: Този месец обявяваме код червено в Теодор с отстъпки до 70%. Любимите ти модели с перфектна кройка, доказано качество и отстъпка до 70%. Търси червените етикети и пазарувай без мярка в магазини Теодор в страната и на teodor.bg.
7: Решил, прочел, че взел, че боядисал с Марсел. Щетката умел, сваляка смел, успел. Дома си видел, резултата си заснел.
8: Бои, лакове и декоративни мазилки Марсел от Нина Хим. Запомнят се!
9: Автомобилите Honda са вече с 8 години гаранция. Спокойствието идва стандартно за цялата ни гама. Ние сме Honda, модерната 100% хибридна марка. Вече от близо 35 години с първокласни автомобили в България. Honda, силата на мечтите.
10: Мамо, едно време имаше ли Ровен Транс, дето доставя коли?
11: Не.
10: Пеша ли ходихте на почивката през лятото?
11: С баща ти пътувахме на стоп.
10: А сега и децата знаем телефона на Ровен Транс. 0876-3008.
11: Много знаеш. Хайде, качвай се, че тръгваме с новата кола от Ровен Транс.
10: За морето!
12: Те обичам го. Толкова съм щастлива, че си имаме куче.
13: И той те обича, маниче. Ще ти бъде най-верният приятел.
12: А ние как ще му покажем, че го обичаме?
13: Като се грижим добре за него. С Рефлекс. Вкусна и полезна храна, която го прави силен и щастлив.
12: Значи с Рефлекс му казваме обичам те?
13: Точно така.
12: А може ли да си вземем и куче? Ще му казваме обичам те с Рефлекс и на него.
13: Ще питаме мама. Рефлекс. Храни за щастливи кучета и котки във всеки момент от живота им. Защото обичта се храни с грижа. Търсете в по-добрите зоомагазини.

0: или учебникът с мебели.бг. Изберете от богато разнообразие от мебели, а ние ще ги доставим безплатно. Мебели.бг. Лесно е.
1: Истинската работа започва с премиум. Електрическите и акумулаторните картачи и перфоратори премиум съчетават прецизност, надежност и безкомпромисна мощност за професионалисти и домашни майстори. А акумулаторните перфоратори премиум HD20 ви дават свободата да работите навсякъде, без кабели. Търсете картачи и перфоратори премиум в най-близката железария.
2: Блясъкът винаги печели с бензиностанции Еко и Херхер. Поддържай чистотата на своята кола в Еко Кер Лош и сканирай своята регистрирана Еко Смайл карта до 20 октомври. Щом достигнеш 25 евро в приложението, печелиш използване на автомивка за 1 цент. За още блясък. И участваш в томбола за парочистачка Керхер, за да закараш блясъка и у дома. Виж повече на EcoSmile.bg.
3: Седмица на сладоледи Милка и Орео в Фантастико. От 13 до 19 август избери любимия ти сладолед Милка или Орео на специална цена. Фантастико. Събирани вкусът към добрите предложения.
4: Понякога е висока технология или добра функционалност. Понякога е уау дизайн, но понякога всичко това е един уред. Затова ние от Liebherr ви даваме 10 години гаранция на всички уреди, използвани в домакинска среда до края на годината, след регистрация на home.liebherr.bg.
5: Вкус и качество от Италия?
6: Да, възможно е. Във Via Trakia Food.
5: Верига магазини за хранителни и нехранителни стоки. Изцяло внос от Италия.
6: Открийте над 5000 храни, напитки и препарати за дома на реномирани италиански брандове.
5: Via Trakia Food на Цариградско шосе 92А в София Аутлет Център.
6: И в Ритейл Парк Средец, зад Централна гара.
7: Голяма лятна разпродажба в Оптикласа. Горещи цени от стъпки до минус 60% на маркови слънчеви и диоптрични очила. Само до 31 август във всички магазини на Оптикласа и онлайн на opticlasa.com.
8: Успешният бизнес започва с iCare. iCare е вашият надежден

0: усмихваш, която разбира дори мълчанието ти и ти дава сила. А когато някой означава толкова много за теб, думите просто не са достатъчни. Покажи чувствата си с нежен жест. Рафаело. Повече от хиляди думи.
1: Това лято. Светът се промени.
2: We're faced with a threat
3: that can be anyone.
1: Завинаги.
4: Sometimes Spider-Man has to do the hard thing. That's my responsibility.
1: Spider-Man. Нов ден. Вече в кината. На 3D. Дублиран и субтитриран.
5: Първото впечатление започва с опаковката. Ние от печатница Стови произвеждаме кутиите, които говорят вместо продукта. Получавате висококачествена изработка, съобразена с вашия бранд. Свържете се с нас на stovi.bg и изградете опаковка, достойна за вашия стандарт. С печатница Стови по пътя от занаята към изкуството.
6: Очна клиника Света Петка, град Варна. Високи технологии, доказани специалисти и грижа, която вижда далеч напред. Очна клиника Света Петка. Свят на фокус.
7: Петре, обичаш ли ме?
8: Да, Миме.
9: Щом ти ям манджите?
10: Вземи HBO-та и 3.1 за спокоен стомах.
8: Миме, стягай багажа за морето.
11: Петре, пак съм с температура.
10: Не забелязахте ли, че вирусите вече не са само през зимата? Взимай превантивно HBO-та AB21 и през лятото. Клинично е доказан при респираторни инфекции.
11: Петре, притеснявам се да влизам във водата.
8: Докато беше жабче, принцески моя, не се страхуваше.
10: Вземи HBO-та Gentima за интимното женско здраве. HBO-та. Защото помага.
12: Мамо, гладен съм!
11: Естествено.
12: Ама много съм гладен!
11: Естествено.
12: Защо се повтаряш естествено, естествено?
11: За да научат всички за новата серия кебабчета и кюфтета Бозмов Естествено. Опитай и ще повториш. 100% естествени. В магазини Бозмов и онлайн на ebag.bg.
13: Рено Симбиоз. Супер стилен, комфортен и интелигентен. Избери Симбиоз с бензинов, газов или хибриден двигател. Практичен за града. Готов за дългия път. Той превръща всяко пътуване в удоволствие. Само сега Рено Симбиоз е още по-близо до теб. Вземи го на цена от 21 990 евро.
14: Класическите хитове. Радио 1.

0: Радио 1. 16 часа. Новините от последния час.
1: От днес влизат в експлоатация новите електрически влакове Шкода. В присъствието на транспортният министър Георги Пеев, един от тях вече бе представен на Централна ЖП гара в София. Общо 20 мотрисни влака предстои да бъдат пуснати поетапно по основните железопътни направления у нас. Те разполагат със съвременни системи за безопасност и по-висок клас комфорт. Стойността на общата доставка за електрическите влакове е над 260 милиона евро без ДДС. Според Транспортното министерство, това е най-мащабното обновяване на железопътния ни състав за последните повече от 20 години. Днес тръгват 8 от влаковете, а се очаква до 20 август всички да започнат операции. Началото на септември ще има общо 60 нови влака. Те далеч не са достатъчни, за да покрият цялостното добро обслужване. За това са необходими около 300 вагона, заяви Пеев. Евроградче ще бъде изградено за гостите на Евровизия в Бургас. Това съобщи заместник-кмета по строителството Чанка Коралска. В зала Арена Бургас предстои корекция на акустиката, която да отговаря на изискванията, поставени от организаторите на песенния конкурс. Залата има капацитет от 15 000 души, а според критериите тя трябва да събира до 12 000 зрители. Освен това, спортната зала в Бургас има най-голямата арена в страната. Русия ще отвои усилията си за унищожаване на всичко, предоставяно от Запада в подкрепа на Украина. Това обяви днес руският външен министър Сергей Лавров в интервю, предавано по държавната телевизия, предаде агенция Reuters. Ще използваме по-твърди методи, за да унищожим всичко, което подхранва военната машина на Киев от страна на Запада. И вече го правим, заяви министъра. Лавров посочи, че Русия изключва незабавно спиране на огъня. Той допълни, че ще се спре само ако е налице дългосрочно, надеждно и трайно уреждане на конфликта. Лавров отбеляза, че руският президент Путин е готов да приеме американските емисари Стив Уитков и Джерард Кушнер, но отделен въпрос е с какви предложения те ще пристигнат в Кремъл. Лидерът на британската партия Реформира Обединеното кралство Найджел Фараж спечели частичните парламентарни избори в Южна Англия днес. Стратегията му да заглуши критиците си не проработи, тъй като главният му съперник, граф Бинфейс, събра повече от една четвърт от гласовете, съобщи Reuters. Фараж, който бе един от основните британски политици в кампанията за Брекзит, не присъства на преброяването на гласовете в южноанглийски курортен град Клактън-он-Си, тъй като според него полицията го е предупредила, цитирам, за организирана кампания, целяща да саботира и опорочи резултатите от изборите.
0: Времето с Радио 1.
1: Утре ще бъде слънчево, след обед с купеста облачност, но вероятността за валежи е малка. Ще духа слаб и умерен в Югоизточна България до силен североизточен вятър. Максималните температури ще бъдат от 25-26 градуса в североизточните райони и ще достигат до 32 градуса в крайните югозападни райони. В София утре максималната очаквана стойност ще бъде около 27 градуса.
0: Радио 1. Класическите хитове.

Ці топло сицилянське сонце, кристально синє море, ароматна істинська італійська еспресо і 8 дні, в които времето просто спира. Радио 1 и Emerald Travel ще сбъднат тази мечта. Спечели 8-дневна почивка за двама с директен чартерен полет до приказна Сицилия и ексклузивно настаняване в отличен 4-звезден хотел. Влез на radio1.bg, регистрирай се, дай правилен отговор на въпроса и може точно ти да кажеш: Чао, Сицилия! С Радио 1!

Радио 1. Класическите хитове. Вече 35 години намираме точния тон за вашия дом. Мирела. Имоти по

0: XXXL.
1: Сега в Айко минус 30% за плажни кърпи и до минус 30% за канапета, футюйли и домашен текстил. Айко, където има всичко.
2: Този спот беше създаден с помощта на AI.
3: Спортно облекло за цялото семейство. Свитчърти и панталони. Дамски за 8 евро и 59 цента. И детски за 3 евро и 49 цента. Кик. Повече, отколкото очакваш.
4: Готов ли си за училище? Влез в час с яки маратонки от shopsector.com. Поръчай онлайн само с един клик. Бъди звездата с оригинални маратонки от shopsector.com.
5: Решил, прочел, че взел, че боятисал с Марсел. Щетката умел, звалека смел, успел. Дома си видел, резултата си заснел.
6: Бои, лакове и декоративни мазилки Марсел от Нина Хим. Запомнят се.
7: 0-0 и започваме на чисто.
8: Започни на чисто с 0% лихва от Max Credit. Колкото вземеш, толкова и връщаш за срок от 30 дни. Ако усвоиш Max Relax за 500 евро на 12 месечни вноски и ги върнеш за 30 дни, лихвата и ГПР-то ще са 0% от Max Credit. Виж как на maxcredit.bg и нещата се подреждат.
9: Мамо, едно време имаш ли Ховен Транс, дето доставя коли?
10: Не.
9: Пеша ли ходихте на почивката през лятото?
10: С баща ти пътувахме на стоп.
9: А сега и децата знаем телефона на Ховен Транс. 0876-3008.
10: Много знаеш. Хайде, качвай се, че тръгваме с новата кола от Ховен Транс.
9: За морето!
11: Бутиков комплекс 8. Ново име. Символ на съвършен баланс. Бутиков комплекс 8. Стил, премиум клас изпълнение, елегантен дизайн сред паркова среда. Избери висок стандарт. Дом в бутиков комплекс 8 на улица Флора от Softball Trade. softballtrade.com.
12: Стотици хиляди минаха преглед в gtp.bg. Десетки хиляди ни оцениха с 4,9 в Google. Довери се на избора им. Запази час още днес на gtp.bg.
13: Всички са започнали да мърморят. Разговорите по телефона са затруднение. Проверете слуха си в Ототон. Запазете час за безплатен тест на ototon.bg.
14: Мия, твоят верен съветник за модерни и изгодни предложения за дома. Искаш нов гардероб? Да е красив, здрав и да побира много. И към всички екстри да бъде на супер изгодна цена? Всичко това може да откриеш в Миомакс, разбира се.
15: Ела в Миомакс от 10 до 23 август и гръбни до 30% отстъпка за гардероби, антрета, офис мебели и пердета. Не пропускай и отстъпките до 60% за градински мебели и аксесуари. Виж повече информация и вдъхновение на Миомакс.бг.
16: Ваклин Груп. 20 години превръщаме мечтата ви за собствен дом в реалност. Качествени и функционални жилища и най-добрата схема на плащане на пазара. Vaklingroup.bg. Твоят нов, модерен дом е построен от нас. Изберете перфектното жилище на Vaklingroup.bg.
17: Истинският комфорт е този, за който не мислиш. Той е там, всеки ден, всеки сезон. LG. Цялостни климатични решения, мултисплит системи, климатици и термопомпи за дома. Очакваме ви в ексклузивния магазин на LG София. Цариградско шосе 16, блок 11, 0720-222. LG.
18: Този месец обявяваме код червено в Теодор с отстъпки до 70%. Любимите ти модели с перфектна кройка, доказано качество и отстъпка до 70%. Търси червените етикети и пазарувай без мярка в магазини Теодор в страната и на teodor.bg.
19: Как се казваше новата игра на внук?
20: Не изпускайте важните моменти. Селеган Про подкрепя паметта и концентрацията.
19: Селеган Про с цитиколин. Удобна опаковка за 2 месеца. От Magna Labs.
21: INDG Brokers. Застраховка гражданска отговорност за твоята кола. С нашия калкулатор получаваш изгодна цена на мига. Направи застраховка в наш офис бързо, лесно и изгодно. Бъди информиран с INDG Brokers. Гаранция за цена. Мигни, сравни и застраховай.
22: Само 5 минути. Казват всички. Никой. Не излиза на време, герака беге.
23: Красива баня,
22: опасни мисли, герака беге.

0: Едно лято, едно радио, едно приключение с Радио 1 и...
1: Твоето следващо приключение с Нюи.

0: или учебникът с мебели.бг. Изберете от богато разнообразие от мебели, а ние ще ги доставим безплатно. Мебели.бг. Лесно е!
1: Подгответе се за зимата с премиум. Дървоцепачките премиум са мощни, бързи, безопасни и изключително ефективни. Пестят време и усилия и се справят с най-тежките натоварвания. Изберете качеството на премиум. Търсете дървоцепачките с марка премиум в най-близката железария.
2: Рено Симбиоз. Супер стилен, комфортен и интелигентен. Избери Симбиоз с бензинов, газов или хибриден двигател. Практичен за града. Готов за дългия път, той превръща всяко пътуване в удоволствие. Само сега Рено Симбиоз е още по-близо до теб. Вземи го на цена от 21 990 евро.
3: Искаш ли да се потопиш в райски дестинации и да балансираш тялото и духа си?
4: С Luxury Holidays те каним на трансформиращи ретрити в Индия, Бали, Тайланд, Мавриции или Шри-Ланка.
3: Йога, аюрведа, дълбоки медитации, всичко от което се нуждаеш, за да откриеш новото си аз.
4: Luxury Holidays. Твоята духовна трансформация започва сега.
3: На luxuryholidays.bg или телефон 0894-650-370.
5: Росене, объртвам се от хлебарки вкъщи. Как да се отърва?
6: Спокойно, всички сме минавали оттам. Влез на preventa.bg и заяви професионална обработка.
5: А ако си докарам дървеници?
6: За хлебарки, дървеници, гризачи и всичко друго, preventa.bg.
5: А кой може да поддържа входа и мазетата?
6: Пак Preventa. Поръчваш онлайн на preventa.bg и идват.
5: Значи за всякакви вредители preventa.bg.
6: Точно така. Лицензирани професионалисти. Безопасно за деца и домашни любимци. preventa.bg. Лицензирани да убиват. Буквално.
7: Понякога е висока технология или добра функционалност. Понякога е уау дизайн, но понякога всичко това е един уред. Затова ние от Liebherr ви даваме 10 години гаранция на всички уреди, използвани в домакинска среда до края на годината, след регистрация на home.liebherr.bg.
8: Аз съм Мартин Чой и те каня на едно от най-зрелищите стезания за мотори – Булдор.

0: До мебели Валдом. Лесно е. Даваме си размерите и идеите и те ще ни помогнат. Ще ни направят 3D проекти готово. Има даже и виртуална реалност. Направо друга вселена. Остави рулетката и да вървим.
1: Заповядайте в магазини Валдом, София и Пловдив, а вече и в Русе на улица Зайчар 23.
2: Първото впечатление започва с опаковката. Ние от печатница Стови произвеждаме кутиите, които говорят вместо продукта. Получавате висококачествена изработка, съобразена с вашия бранд. Свържете се с нас на stovi.bg и изградете опаковка, достойна за вашия стандарт. С печатница Стови по пътя от занаята към изкуството.
3: Със собствен имот на морето денят започва с гледка към вълните. Кафето има вкус на лято. Тишината звучи като почивка, а всеки уикенд може да бъде малко бягство от града. Днес това не е просто мечта, а възможност. Открийте своя морски имот на bulgarianproperties.bg.
4: Тераflex Platinum Gel и Тераflex Gold Gel. Лепилата за плочки и гранитогрес от Marisan.
5: Революция в лепенето. Търси в строителните маркети или на Marisan.bg.
4: Довери ни се.
6: Лека нощ.
7: Лека нощ.
8: Нападаме.
4: Стоп на дървениците! Когато вие действате, те нямат шанс. Обадете се на 0700-1-9595 още сега. Решението е едно. Килъри. Лидерът в контрола на вредители.

0: Радио 1. 17 часа. Новините от последния час.
1: Президента на КНСБ Пламен Димитров заяви днес, че никога не са давали и няма да дадат съгласие минималната работна заплата да е 50% от средната основна заплата, измерена през регистрите на заетостта. Димитров заяви това на излизане от сградата на Министерството на финансите, където по-рано днес се състоя среща между представители на правителството, синдикатите и работодателите относно механизма за минимална работна заплата. По думите му, на този етап съгласие има по отношение на критериите, които съвпадат с Директивата за адекватни минимални работни заплати в Европейския съюз и Конвенция 131 на Международната организация на труда. Най-вероятно ще се говори за индикатори през следващата година като ръст на индекса на малката потребителска кошница вместо на издръжката на живота, подчерта Димитров. Той заяви, че вицепремиерът и финансов министър Гълъб Донев и председателя на Националния статистически институт доцент Атанас Атанасов са дали съгласие за това да бъде възложено на НСИ за следващата година да разработи национална издръжка на живота. Димитров обясни, че вторият обсъден със социалните партньори индикатор е този, който касае общото равнище на работните заплати в страната. Третият индикатор е за ръста на средната годишна брутна заплата, а четвъртият – дългосрочния ръст на производителността на труда. Пламен Димитров не очаква минималната работна заплата да остане в сегашния си размер и смята, че правителството ще намери начин да достигне по-високи нива, като неговите очаквания са минималната работна заплата да бъде между 670 и 680 евро. Кричим се прости с убития в Пловдив Георги Кузев. Днес той трябваше да навърши 38 години. Поклонението бе в храма Свети Свети Кузма и Дамян в Кричим. Докато съда заседаваше вчера по искането за по-лека мярка на двете задържани момичета, стотици се събраха пред съдебната палата в София с искане за справедливи наказания за виновните. Подсъдими за тежкото престъпление са 10 младежи на възраст между 14 и 17 години. По случая са задържани петима. Прокуратурата им повдигна обвинение в умишлено убийство, извършено по особено мъчителен начин и по хулигански и сексуални подбуди. Според закона, навършилите 16 години може да получат от 5 до 12 години затвор, а останалите от 3 до 10 години затвор. Американският президент Доналд Тръмп наложи мито до 100% върху вноса на дронове и части за тях. Той подписа изпълнителната заповед за това вчера, определяйки на европейски производители ставка от 15 на 100. Тя бе договорена с рамковото търговско споразумение между Европейския съюз и Съединените щати, което влезе в сила на 1 юли. С 15% ще бъдат обложени и безпилотните летателни апарати и компонентите за тях от Япония, Лихтенщайн, Южна Корея, Швейцария и Тайван. Митото за дронове от Великобритания ще бъде 10 на 100. Летището на Катания все още не е възобновило дейността си заради нестихващата вулканична дейност на Етна. Предвижда се то да бъде отворено в 2 часа сутринта на 15 август. Припомням, седми ден продължават неудобствата за тези, които трябваше да отлетят или да каснат на летището в Катания, където в този период на годината преминават поне по 40 000 пътници дневно. Много от тях бяха пренасочени към летища като Палермо, Комизо и Трапани на остров Сицилия и на Ламеция Терме в област Калабрия.
0: Времето с Радио 1.
2: Готе по пижама, готе на диван.
3: Мебели Нани.
2: Готе, когато ти е удобно.
1: Утре ще бъде слънчево след обед с купеста облачност, но вероятността за валежи е малка. Ще духа слаб и умерен в Югоизточна България до силен североизточен вятър. Максималните температури ще бъдат от 25-26 градуса в североизточните райони и ще достигат до 32 градуса в крайните югозападни райони. В София утре максималната очаквана стойност ще бъде около 27 градуса.
4: Горещи летни оферти на хладилници горение в търговската мрежа.
0: Радио 1. Трафик.
1: Днес и в неделя за повишаване на безопасността и улеснение на пътуването след обед, временно се ограничава движението на тежкотоварни камиони с тегло над 12 тона в двете посоки по автомагистралите Тракия, Струма и по пътя през Кресненското дефиле в отсечката от пътен възел Симитли до граничен пункт Кулата. На автомагистрала Тракия движението при Мухово между 44 и 46 км в посока Бургас се осъществява с повишено внимание заради обезопасяване на пътния участък в аварийната лента. На автомагистрала Хемус движението между 1 и 8 км в посока Варна се осъществява с повишено внимание и ограничение на скоростта до 90 км в час. Също на автомагистрала Хемус скоростта на движение между 22 и 29 км в посока Варна се ограничава до 100 км в час. Причината е извършено превантивно поддържане в участъка между 22 и 29 км. На автомагистрала Струма движението при 10 км в посока София се осъществява с повишено внимание поради почистване на откос. Ограничено е движението в аварийната лента. Също на автомагистрала Струма движението между 10 и 37 км в двете посоки се осъществява с повишено внимание поради почистване на отводнителни шахти. Поетапно се ограничава движението в изпреварващата и аварийна ленти, като то се осъществява в свободната. Бъдете внимателни!

0: Едно лято, едно радио. Едно приключение с Радио 1 и...
1: Твоето следващо приключение с Нюи.

0: Cheers!
1: Лятосни остини предложения заслужава си. От събота само с Lidl Plus в земи. Немски пастет с 50% намаление за 99 цента. Кайма смес за 2 евро и 29 цента. Крем сирене Филаделфия за 2 евро и 99 цента. Свинско месо в собствен сос Хикс Хиксел за 2 евро и 99 цента. И 125 грама български малини за евро и 11 цента. Lidl заслужава си.
2: Аз съм Мия, твоят верен съветник за модерни и изгодни предложения за дома. Искаш нов гардероб? Да е красив, здрав и да побира много. И към всички екстри да бъде на супер изгодна цена. Всичко това може да откриеш в Миомакс, разбира се.
3: Ела в Миомакс от 10 до 23 август и гръбни до 30% отстъпка за гардероби, антрета, офис мебели и пердета. Не пропускай и отстъпките до 60% за градински мебели и аксесуари. Виж повече информация и вдъхновение на Miomax.bg.
4: Всяка добра книга има нова глава. Дойде време и за нашата. Книгоиздателска къща Труд вече е издателство Книгата. Ново име, същите добри книги, силни автори и удоволствието да четеш. Издателство Книгата. Търсете новите ни заглавия.
5: Лърки, инструменти за майстори. Лърки. С Лърки всичко ти спори. Лърки.
6: Шофирайте със самочувствие. Най-новият обект на автосервизи 6+. Вече е на паркинга на Хитмакс Младост. Само този месец. Възползвайте се от напълно безплатна проверка на геометрията с последно поколение стендове за реглаж от световния лидер Hunter Engineering. Докато пазарувате, ние ще регулираме вашия автомобил с абсолютна точност. А за вашата пълна сигурност получавате един безплатен реглаж в рамките на 6 месеца. Намерете ни на булевард Александр Дермалинов 75.
7: Тате, обичам го.
8: И той теб маниче. Затова се грижим за него с Рефлекс. Храна пълна с любов.
7: А ако се вземе ми копе?
8: Ще има и за него. Рефлекс. Храни за щастливи кучета и котки. Във всеки момент от живота им. Търсете в по-добрите зоомагазини.
9: Повече от 20 пункта и над 30 линии в цялата страна. GTP.bg. Винаги има място за теб. Влизаш, минаваш и тръгваш. Бързо и без чакане.
10: Този август.
11: Добре дошли на Дино острова.
10: Идва приключение с праисторически размери.
12: И защо не сме подготвени? Бягай!
10: Пес патрул. Дино филмът. От 14 август. Само в кината.
11: Дръжте се здраво!
13: 0-0 и започваме на чисто.
14: Започни на чисто с 0% лихва от Max Credit. Колкото вземеш, толкова и връщаш за срок от 30 дни. Ако усвоиш Max Relax за 500 евро на 12 месечни вноски и ги върнеш за 30 дни, лихвата и ГПР-то ще са 0% от Max Credit. Виж как на maxcredit.bg и... Нещата се подреждат.
15: Мечтаете за море? Хотел Антея в Созопол ви очаква с панорамна морска гледка, приказан изглед към Стария град и плаж само на крачки. Перфектното място за романтична почивка или семейна ваканция. С включени закуски и вечери. Хотел Антея. Почувствайте магията на Созопол.
16: От всички Марии по света има само една, която ти е на сърце. Тази, която те кара да се усмихваш, която разбира дори мълчанието ти и ти дава сила. А когато някой означава толкова много за теб, думите просто не са достатъчни. Покажи чувствата си с нежен жест. Рафаело. Повече от хиляди думи.
17: Планираш цялостен или частичен ремонт? Но как да избереш правилната фирма? Всички са силни на думи. Ерстрой Ремонти не само казва, но и показва. Каним те да разгледаш наживо наши завършени ремонти. Око да види, ръка да пипне. Ела и виж безупречното качество, заради което ни избират клиентите ни вече над 12 години. Запиши се за следващия ден на отворените врати с Ерстрой Ремонти. Подарък и промоусловия за всеки участник. Научи повече на airstroy.bg. Нашето качество е по-голямо от цената.
18: Египет. Там, откъдето цивилизацията започна.
19: Кайро.
18: Гиза.
19: Александрия.
18: Луксор.
19: Асуан.
18: Абу Симбел.
19: Хургада.
18: И Червено море.
19: Това е Египет. Истински рай за екскурзии и почивки.
18: Резервирайте своята почивка сега в bohemia.bg или в офисите на туристическа агенция Bohemia.
0: Гала в София се завръща в най-мащабния си формат до сега. 23 август. Вход свободен за глобалната сензация Чарлз Би, който идва за пръв път в България с диджей партито си. 25 август. Тенор номер 1 Йонас Кауфман и оперната прима Соня Йончева за пръв път у нас заедно в Тоска. 27 август. Кралят на цигулката Дейвид Гарет и Соня Йончева в една единствена синя нощ с модерни хитове. Очакваме ви на площад Свети Александър Невски. Билети в мрежата на Купи билети.
20: С медийната подкрепа на Радио 1. Затвори очи. Усети топлия морски бриз. Вкуса на истинската италианска кухня и безкрайните плажове на Сицилия. Сега ги отвори, защото Радио 1 и Emerald Travel могат да те изпратят там. Регистрирай се на radio1.bg. Дай правилен отговор и може точно ти да сбъдеш.

0: Лятото е време за почивка, но може и да бъде мъчително през горещите дни. Търсите прохлада у дома? Търсите енергоефективност и надежност? Климатиците от LG са вашето решение. Доказано качество с 5 години гаранция. Потърсете ни на lg.com/bg.
1: Новата Dacia Sandero с фабрична газова уредба и автоматична скоростна кутия дава повече свобода и повече комфорт. Sandero е практичният и разумен избор за всеки ден. Сега идва с подарък цвят металик. Ела, тествай и избери своето Sandero в най-близкия дилър на Dacia.
2: Този спот беше създаден с помощта на AI.
3: Спортно облекло за цялото семейство. Свитчърти и панталони. Дамски за 8 евро и 59 цента. И детски за 3 евро и 49 цента. Кик. Повече, отколкото очакваш.

0: Ние излизаме, когато светлините угаснат. Търпеливи сме, издръжливи сме и не сме сами.
1: Хлебарките не се канят, те се контролират. Решението остава едно. Килъри. Лидерът в контрола на вредители. Killary.bg.
2: IMDG Brokers. Застраховка гражданска отговорност за твоята кола. С нашия калкулатор получаваш изгодна цена на мига. Направи застраховка в наш офис бързо, лесно и изгодно. Бъди информиран с IMDG Brokers. Гаранция за цена. Мигни, сравни и застраховай.
3: Вашата почивка започва от книжарници Сиела. Искате

0: Победи глада с Кренвир Ши Кен. С Кен. Всеки ден.
1: Спри. А ако не си този, за когото се мислиш?
2: През призмата на системата Асеман, разработена от Стилиан Иванов, той и Нели Елея ще те поведат в пътуване навътре към въпроса, който може да промени всичко.
3: Кой съм аз? Защо съм тук?
2: Събитие на живо, само на 13 октомври в Гранд Хотел Милениум.
3: Ела, спомни си кой си. Запиши се на aseman.eu.
4: Орфей, води моята душа, в ритъма на космоса слушам.
5: Седмица на сладоледи Милка и Орео в Фантастико. От 13 до 19 август избери любимия ти сладолед Милка или Орео на специална цена. Фантастико. Събирани вкусът към добрите предложения.
6: Как се казваше новата игра на внук?
7: Не изпускайте важните моменти. Селеган Про подкрепя паметта и концентрацията.
6: Селеган Про с цитиколин. Удобна опаковка за 2 месеца. От Magna Labs.
8: Кафе преди къщата да се е събудила. Или вечеря, която да изненада всички. Всичко, което обичате да правите, се случва в кухнята. Джесика. Кухнята, която познава твоите желания. Jessica.bg. Мястото на добрите идеи.
9: Аз съм Мартин Чой и те каня на едно от най-зрелищите стезания за мотори – Булдор. Зареди поне 25 литра гориво в бензиностанция ЕКО за поне 25 евро с регистрирана ЕКО Смайл карта. И може да спечелиш двоен билет за световния шампионат за издръжливост във Франция. С самолетни билети, трансфери и хотел. И още много награди. А премиум горивата ти носят двоен шанс. Очаквам те на писта Пол Рикард. Но първо в ЕКО. Виж повече на ecosmile.bg.
10: Бутиков комплекс 8. Ново име. Символ на съвършен баланс. Бутиков комплекс 8. Стил, премиум клас изпълнение. Елегантен дизайн сред паркова среда. Избери висок стандарт. Дом в Бутиков комплекс 8 на улица Флора. От Softball Trade. softballtrade.com.

0: Минути за класика. Радио 1. Със съдействието на
1: Матраци Тет.
0: В хармония с теб.

0: Радио 1. 18 часа. Новините от последния час.
1: Държавният глава Иляна Йотова проведе среща с новия главен мюфтия на мюсюлманското вероизповедание в България, доктор Ахмед Хасанов. Президента поздрави Хасанов за избирането му и му пожела успешна работа в утвърждаване на постигнатото през вековете разбирателство между вероизповеданията у нас. Акцент в разговора бе възпитанието на младите хора, независимо от религията им, в общочовешките добродетели. Със заповед на премиера Румен Радев от длъжността заместник министър на здравеопазването освободен професор Петко Салчев. Той напуска поста по собствено желание. Под контрола на професор Салчев бяха редица дирекции, сред които Европейска координация и международно сътрудничество, здравно-информационни системи и лекарствена политика. За 22-а поредна година Военно-медицинска академия в София отбеляза седмоминутно мълчание и вой на сирени – Деня на спасението. С паметното събитие бе почетена жертвата на всички лекари, медицински сестри, полицаи, пожарникари, доброволци и граждани, изгубили живота си при спасяването на други хора. Деня на спасението е официално създаден през 2005 година, а датата е избрана в чест на 26-годишния доктор Стефан Черкезов, който на 15 август 1963 година спасява 47 души от горящ автобус, но ден по-късно умира от тежките си изгаряния. Един човек загина, а поне 14 са тежко ранени при огромен пожар в Хърватия. Според директора на противопожарната служба Славко Точакович, огънят е един от най-сериозните, с които страната се е сблъсквала. Пожарът е тръгнал от Локва Рогозница на популярното сред туристите Адриатическо крайбрежие.

0: и силния вятър пожарът се е разраснал неконтролируемо в посока Сплит и е обхванал и съседния град Омиш. Евакуирани са над 2000 души, сред които и много туристи. Спасени са близо 200 души, които са потърсили убежище в морето от големия пожар. Затворена е част от основната адриатическа магистрала. Огънят е овладян благодарение на 4 самолета и усилията на почти 300 пожарникари и 90 противопожарни автомобила. Българската състезателка Диана Петкова постави нов национален рекорд в спринта на 500 метра свободен стил за жени по време на Европейското първенство по плуване в Париж. Българската състезателка завърши с време 25 секунди и 40 стотни сериите на дисциплината и подобри собственото си върхово постижение от 25 секунди и 53 стотни. Постижението й отреди 27-мо място в сериите и не бе достатъчно за влизане в полуфиналите.
1: Времето с Радио 1.
0: Утре ще бъде слънчево, след обед с купеста облачност, но вероятността за валежи е малка. Ще духа слаб и умерен в Югоизточна България до силен североизточен вятър. Максималните температури ще бъдат от 25-26 градуса в североизточните райони и ще достигат до 32 градуса в крайните югозападни райони. В София утре максималната очаквана стойност ще бъде около 27 градуса.
1: Радио 1. Трафик.
0: Днес и в неделя за повишаване на безопасността и улеснение на пътуването след обед временно се ограничава движението на тежкотоварни камиони с тегло над 12 тона в двете посоки по автомагистралите Тракия, Струма и по пътя през Кресненското дефиле в отсечката от пътен възел Симитли до граничен пункт Кулата. На автомагистрала Тракия движението при Мухово между 44 и 46 км в посока Бургас се осъществява с повишено внимание заради обезопасяване на пътния участък в аварийната лента. На автомагистрала Хемус движението между 1 и 8 км в посока Варна се осъществява с повишено внимание и ограничение на скоростта до 90 км в час. Също на автомагистрала Хемус скоростта на движение между 22 и 29 км в посока Варна се ограничава до 100 км в час. Причината е извършено превантивно поддържане в участъка между 22 и 29 км. На автомагистрала Струма движението при 10 км в посока София се осъществява с повишено внимание поради почистване на откос. Ограничено е движението в аварийната лента. Също на автомагистрала Струма движението между 10 и 37 км в двете посоки се осъществява с повишено внимание поради почистване на отводнителни шахти. Поетапно се ограничава движението в изпреварващата и аварийна ленти, като то се осъществява в свободната. Бъдете внимателни!

0: Едно лято, едно радио. Едно приключение с Радио 1 и...
1: Твоето следващо приключение с Нюи.

0: Градински дивани. Летен комфорт от Happy Dreams дивани. Седнете удобно.
1: Банан.
2: Моля?
1: Банан бе. Банан.
2: Откъде на къде?
1: Банан за Бачорски.
2: За кой?
1: За Баничорски.
2: Бингорски. Бонзай Бачорски?
1: Не, не. Банан.
2: Що банан?
1: Е така, от куртуазия. Банан за Бачорски.
0: Лято. Път. Любима музика. И една спирка, която може да ти донесе много повече от гориво и кратка почивка. С приложението Лукойл Клуб получаваш отстъпка до 5 евроцента на литър гориво, а всяко зареждане на 30 литра те включва автоматично в ежемесечна томбола за страхотни награди. Карти за безплатно гориво, стилна портативна колонка или ултрамодерна игрова конзола. Лукойл Клуб. Повече за твоето лято. С всяко зареждане. От 15 юни до 15 септември.
3: Crazy Days те очаква в ЕМАК. Гръбни оферти като 43-инча смарт телевизор TCL QLED за 249 евро и уред за готвене под налягане Тефал за 69 евро. Свали приложението и вземи ваучер за първа поръчка. Готов ли си за училище? Влез в час с яки маратонки от shopsector.com. Поръчай онлайн само с един клик. Бъди звездата с оригинални маратонки от shopsector.com.
4: Успешният бизнес започва с iCare. iCare е вашият надежден партньор за професионално почистване. Отлична комуникация, безупречен резултат и свежест, която се усеща. За ежедневно или основно почистване изберете iCare. 0884-644-444. Офисът ви заслужава най-доброто с iCare.
5: Домът не е просто място, то е магия. Перилни и почистващи препарати – магия. За чистота, свежест и уют във всеки дом – магия. Произведени в България.
6: Гала в София се завръща в най-мащабния си формат до сега. 23 август. Вход свободен за глобалната сензация Чарлз Би, който идва за пръв път в България с диджей партито си. 25 август. Тенор номер 1 Йонас Кауфман и оперната прима Соня Йончева за пръв път у нас заедно в Тоска. 27 август. Кралят на цигулката Дейвид Гарет и Соня Йончева в една единствена синя нощ с модерни хитове. Очакваме ви на площад Свети Александър Невски. Билети в мрежата на Купи билети.
7: С медийната подкрепа на Радио 1.
8: Мега избор, супер цени. Айко, айко, хикс, хикс, XL.
9: Сега в Айко. Минус 30% за плажни кърпи и до минус 30% за канапета, футюйли и домашен текстил. Айко. Където има всичко.
10: Luxury Holidays. Не просто ваканция, а луксозна ваканция.
11: Luxury Holidays. Не просто сватба, а мечтаната сватба на екзотично място.
10: Бутикови програми, сватби на екзотични дестинации и хотели от най-луксозни световни вериги. Намерете ни на luxuryholidays.bg
11: или телефон 0894-650-370.
12: От всички Марии по света има само една, която ти е на сърце. Тази, която те кара да се усмихваш, която разбира дори мълчанието ти и ти дава сила. А когато някой означава толкова много за теб, думите просто не са достатъчни. Покажи чувствата си с нежен жест. Рафаело. Повече от хиляди думи.
13: Свърки – инструменти за майстори. Свърки – всичко ти спори. Върки.
14: Нула на нула и започваме на чисто.
15: Започни на чисто с 0% лихва от Max Credit. Колкото вземеш, толкова и връщаш за срок от 30 дни. Ако усвоиш Max Relax за 500 евро на 12 месечни вноски и ги върнеш за 30 дни, лихвата и ГПР-то ще са 0% от Max Credit. Виж как на maxcredit.bg и... нещата се подреждат.
16: Този август.
17: Добре дошли на Дино острова.
16: Идва приключение с праисторически размери.
18: Изобщо не сме подкупени, бягай!
16: Пес Патрул. Дино филмът. От 14 август. Само в кината.
17: Дръжте се здраво!
19: Планираш цялостен или частичен ремонт? Но как да избереш правилната фирма? Всички са силни на думи. Ерстрой Ремонти не само казва, но и показва. Каним те да разгледаш наживо наши завършени ремонти. Око да види, ръка да пипне. Ела и виж безупречното качество, заради което ни избират клиентите ни вече над 12 години. Запиши се за следващия ден на отворените врати с Airstroy Ремонти. Подарък и промо условия за всеки участник. Научи повече на airstroy.bg. Нашето качество е по-голямо от цената.
20: Тази седмица, от сряда до събота в Kaufland те очакват супер сделки с до 59% отстъпка. Вземи килограм сини сливи за 99 цента с Kaufland Card Extra и мляно кафе Нова Бразилия, различни видове 200 грама за 2 евро и 35 цента. Kaufland.
21: Представи си топло сицилианско слънце, кристално сино море, аромат на истинско италианско еспресо и 8 дни, в които времето просто спира. Радио 1 и Emerald Travel ще сбъднат тази мечта. Спечели 8-дневна почивка за двама с директен чартерен полет до приказна Сицилия и ексклузивно настаняване в отличен 4-звезден хотел. Влез на radio1.bg, регистрирай се, дай правилен отговор на въпроса и може точно ти да кажеш... Чао, Сицилия! С Радио 1!

0: IKEA – твой верен съветник за модерни и изгодни предложения за дома. Искаш нов гардероб? Да е красив, здрав и да побира много. И към всички екстри да бъде на супер изгодна цена? Всичко това може да откриеш в Миомакс, разбира се.
1: Ела в Миомакс от 10 до 23 август и гръбни до 30% отстъпка за гардероби, антрета, офис мебели и пердета. Не пропускай и отстъпките до 60% за градински мебели и аксесуари. Виж повече информация и вдъхновение на Miomax.bg.
2: Само 5 минути. Казват всички. Никой. Не излиза на време. Герака беге.
3: Красива баня.
2: Опасни мисли. Герака беге. Герака беге.
4: За кърлежи, комари и други гадни твари. Килъри идват за тях да се погрижат.
5: Вредителите нямат шанс срещу килъри.
6: Килъри.
5: Доверете се на опита. Отървете се с едно обаждане на 0700-1-9595. Килъри идват и ще се погрижат. Вижте повече на killery.bg.
7: Новата Dacia Sandero с фабрична газова уредба и автоматична скоростна кутия дава повече свобода и повече комфорт. Sandero е практичният и разумен избор за всеки ден. Сега идва с подарък цвят металик. Ела, тествай и избери своето Sandero в най-близкия дилър на Dacia.
8: Испания.
9: Барселона.
8: Мадрид.
9: Валенсия.
8: Коста дел Сол.
9: Палма де Майорка.
8: Триумф на сетивата. Истински рай за екскурзии и почивки. Гарантирани места и атрактивни цени.
9: Резервирайте своята почивка сега в bohemia.bg или в офисите на туристическа агенция Bohemia.
10: Обичаш да оставаш насаме с мислите си. Обичаш да усещаш нежността и хармонията. Твоето място за теб самия. Твоята баня от Джесика. Създадена, за да се чувстваш добре. Джесика, твоята баня.

0: Победи глада с Кренвир Ши Кен. С Кен. Всеки ден.
1: Блясъкът винаги печели с бензиностанции Еко и Керхер. Поддържай чистотата на своята кола в Еко Кер Лош и сканирай своята регистрирана Еко Смайл карта до 20 октомври. Щом достигнеш 25 евро в приложението, печелиш използване на автомивка за 1 цент. За още блясък. И участваш в томбола за първочистачка Керхер, за да закараш блясъка и у дома. Виж повече на EcoSmile.bg.
2: Повреди, удари, ръжда, копла марина, не кола. Еко Метал Инженеринг. Изкупуваме коли за скрап от цялата страна с безплатен транспорт и конкурентни цени. Екометал Инженеринг. Вижте още сега на ecometal.bg. Телефон 0885-771-777.
3: Автокъща Милениум изкупува, изкупува, изкупува, изкупува.
4: Какво изкупуваш, бе, момче?
3: Автокъща Милениум изкупува автомобили в движение след 2005 година. Автокъща Милениум, защото опитът прави разликата.

0: отличителен дизайн, интелигентна хибридна технология, най-високо ниво на комфорт, свързаност и безопасност. Джеко 7 и Джеко 5 пълен хибрид. Екстрите са стандарт, подкрепени от безпрецедентна гаранция на двигателя от 7 години или 1 милион километра. Научете повече на omoda-jeko.bg.
1: Шофирайте със самочувствие. Най-новият обект на автосервизи 6+, вече е на паркинга на Hitmax Младост. Само този месец. Възползвайте се от напълно безплатна проверка на геометрията с последно поколение стендове за реглаж от световния лидер Hunter Engineering. Докато пазарувате, ние ще регулираме вашия автомобил с абсолютна точност. А за вашата пълна сигурност, получавате един безплатен реглаж в рамките на 6 месеца. Намерете ни на булевард Александър Малинов 70.
2: Радио 1. Класическите хитове.

Затвори очи, усети топлия морски бриз, вкуса на истинската италианска кухня и безкрайните плажове на Сицилия. А сега ги отвори, защото Радио 1 и Emerald Travel могат да те изпратят там. Регистрирай се на radio1.bg. Дай правилен отговор и може точно ти

0: Лято. Път. Любима музика. И една спирка, която може да ти донесе много повече от гориво и кратка почивка. С приложението Лукойл Клуб получаваш отстъпка до 5 евроцента на литър гориво, а всяко зареждане на 30 литра те включва автоматично в ежемесечна томбола за страхотни награди. Карти за безплатно гориво, стилна портативна колонка или ултрамодерна игрова конзола. Лукойл Клуб. Повече за твоето лято. С всяко зареждане. От 15 юни до 15 септември.
1: Банан.
2: Моля?
1: Банан бе. Банан.
2: Откъде на къде?
1: Банан за Бачорски.
2: За кой?
1: За Баничорски.
2: Бингорски. Бонзай Бачорски?
1: Не, не. Банан.
2: Що банан?
1: Е така, от куртуазия. Банан за Бачорски.
3: Гала в София се завръща в най-мащабния си формат до сега. 23 август. Вход свободен за глобалната сензация Чарлз Би, който идва за пръв път в България с диджей партито си. 25 август. Тенор номер 1 Йонас Кауфман и оперната прима Соня Йончева за пръв път у нас заедно в Тоска. 27 август. Кралят на цигулката Дейвид Гарет и Соня Йончева в една единствена синя нощ с модерни хитове. Очакваме ви на площад Свети Александър Невски. Билети в мрежата на Купи билети.
4: С медийната подкрепа на Радио 1.
5: Мамо, гладен съм!
6: Естествено!
5: Ама много съм гладен!
6: Естествено!
5: Защо се повтаряш естествено?
6: За да научат всички за новата серия кебапчета и кюфтета Бозмов Естествено. Опитай и ще повториш. 100% естествени! В магазини Бозмов и онлайн на ebek.bg.
7: Всяка добра книга има нова глава. Дойде време и за нашата. Книгоиздателска къща Труд, вече издателство Книгата. Ново име, същите добри книги, силни автори и удоволствието да четеш. Издателство Книгата. Търсете новите ни заглавия.
8: Решил, прочел, че взел, че боятисал с Марсел. Щетката умел, зваляка смел, успел. Дома си видел, резултата си заснел.
9: Бои, лакове и декоративни мазилки Марсел от Нина Хим. Запомнят се.
10: Титан Дорс. Интериорни врати за напреднали. Те са уникални, те са нестандартни, дизайнерски. Единствени по рода си. Поръчвате, проектираме и произвеждаме за вас. Титан Дорс. Вашите интериорни врати. titan-dors.com.
11: Русене, обърквам се от хлебарки вкъщи. Как да се отърва?
12: Спокойно, всички сме минавали оттам. Влез на preventa.bg и заяви професионална обработка.
11: А ако си докарам дървеници?
12: За хлебарки, дървеници, гризачи и всичко друго, preventa.bg.
11: А кой може да поддържа входа и мазетата?
12: Пак Preventa. Поръчваш онлайн на preventa.bg и идват.
11: Значи за всякакви вредители, preventa.bg.
12: Точно така. Лицензирани професионалисти. Безопасно за деца и домашни любви. Preventa.bg. Лицензирани да убиват. Буквално.
13: Истинският комфорт е този, за който не мислиш. Той е там. Всеки ден. Всеки сезон. LG. Цялостни климатични решения, мултисплит системи, климатици и термопомпи за дома. Очакваме ви в ексклузивния магазин на LG София. Цариградско шосе 16, блок 11, 0720-222. LG.
14: Този спот беше създаден с помощта на AI.
15: Спортно облекло за цялото семейство. Свитчърти и панталони. Дамски за 8 евро и 59 цента. И детски за 3 евро и 49 цента. Кик. Повече, отколкото очакваш.
16: Мамо! Едно време имаше ли Ровен Транс, дето доставя коли?
17: Не.
16: Пеша ли ходихте на почивката през лятото?
17: С баща ти пътувахме на стоп.
16: А сега и децата знаем телефона на Ровен Транс. 0876-3008.
17: Много знаеш. Хайде, качвай се, че тръгваме с новата кола от Ровен Транс.
16: За морето!
18: Голяма лятна разпродажба в Оптикласа. Горещи цени отстъпки до минус 60% на маркови слънчеви и диопти. Оптрични очила. Само до 31 август във всички магазини на Оптикласа и онлайн на оптикласа.com.
0: Лято. Път. Любима музика. И една спирка, която може да ти донесе много повече от гориво и кратка почивка. С приложението Лукойл Клуб получаваш отстъпка до 5 евроцента на литър гориво, а всяко зареждане на 30 литра те включва автоматично в ежемесечна томбола за страхотни награди. Карти за безплатно гориво, стилна портативна колонка или ултрамодерна игрова конзола. Лукойл Клуб. Повече за твоето лято. С всяко зареждане. от 15 юни до 15 септември.

Радио 1 представя културното предаване Минути за джаз. 30 минути с най-известните джаз произведения. I can wash up 44 pairs of socks and have them hanging out on the line. Ain't no sunshine when she's gone. Всяка събота в един през нощта. It's not warm when she's away. Минути за джаз. Предаване за култура по Радио 1. Всички ваши любими песни

0: ваши любими песни. Радио 1. Класическите хитове.
1: Ladies and gentlemen, this is Mambo number 5.

0: have we got news for you.
1: You better listen.